Välkommen till Equmeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mussebergsgården. Jag som leder den andakten idag heter Agne Furingsten. I kyrkoåret fortsätter vi i den del som handlar om livet tillsammans med den treeniga guden, med varandra och med skapelsen, den vi kallar trefaldighetstiden. I söndags var det tacksägelsedagen och temat var lovsång. Och idag inför kommande söndag så handlar det om att leva tillsammans. Vi människor är skapade till att leva i gemenskap. Ingen av oss är en öde ö. Vi behöver varandra för att må bra, för att utvecklas, för att få en mening i tillvaron, men också bara för att få finnas till för varandra. Oavsett om man är extremt social eller om man är lite av en ensamvarg så behöver vi gemenskap. Ett tydligt uttryck för det är att de allra flesta av oss är med i någon förening. Kanske en idrottsförening eller någon annan förening. Många är också medlem i någon kyrka eller församling. Att känna delaktighet eller identitet är en viktig del av att vara människa. När Jesus talar om vikten att leva tillsammans gör han det i form av en bild. Han talar om vinstocken där han själv är stammen och vi är grenarna. Med bilden visar han det ömsesidiga beroendet mellan grenarna och stammen. Ingen blir komplett utan den andra. Det handlar inte heller om att leva parallellt, utan stammen och grenarna är organiskt ihopväxta. Om grenen bryts av förlorar den kontakten med stammen och därmed också livet.

Vi läser från Matteus evangeliets 13 kapitel, verserna 53-57. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogen så att man häpnade och sa: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Du har säkert hört uttrycket "it takes two to tango". Och det betyder att det behövs två för att dansa tango. Också i det uttrycket understryker man att vi behöver varandra och ingen är till för att leva helt för sig själv. När Jesus enligt evangelietexten kom hem till sin hemstad Nazaret så blev man visserligen häpen över hans kunskap och hans undervisning, men ändå ville man inte riktigt kännas vid honom. De sociala klassgränserna satte hinder i vägen. Han var ju bara en enkel arbetargrabb, uppväxt i ett snickarhem. Man kunde inte tänka sig att ha gemenskap med en sån vanlig människa. Så kan det vara också för oss. Vi umgås sällan över sociala gränser och klassgränser. Vi räknar inte med att människor med annan bakgrund kan tillföra något viktigt eller något som vi kan ta till oss. Vi hamnar så lätt i tankar på vi och dem. Och tyvärr kan det vara så också i kyrkan. Den Kristi kyrka som borde vara en gemenskap över alla gränser. Över klassgränser, sociala gränser, könsgränser, etniska och religiösa gränser. Det kan tyckas märkligt efter att ha hört eller läst Jesu beskrivning om vinstocken och grenarna. Om hur vi alla hör ihop. Som gammal motorcyklist så hämtar jag ibland bilder från den världen. De flesta motorcyklar har ekerhjul. I dem är det ju så att ekrarna går från fälgens ytterkant in till navet. Och ju närmare navet man kommer, desto närmare kommer ekrarna varandra. Och kopplar man det till våra liv och att leva tillsammans så skulle man kunna se navet i tillvaron som Gud. Konsekvensen blir då att ju närmare vi kommer Gud, desto närmare kommer vi människor varandra. I Ekumeniakyrkans trosdokument står det att kyrkan hålls ihop av sitt centrum, inte av sina gränser. Och personligen tycker jag det är en mycket bra formulerad passus. En kyrkogemenskap som fokuserar på det centrala, på Gud själv. I den kommer människorna mer och mer närmare varandra samtidigt som man kommer närmare Gud. De rörelserna kan inte skiljas från varandra.

Vad blir då konsekvensen av detta för oss här och nu? Vi lever i ett utpräglat individualistiskt samhälle där var och en av oss själv ska välja vår livsväg utan att behöva bry sig om någon annan. Men det är här det krockar för oss. Även om vi som treåringen mitt i livets första trotsålder vill vara tydlig med sitt kan själv, så behöver vi inse att ingen av oss kan leva isolerat från alla andra. Människolivet handlar alltid om ett ömsesidigt beroende av varandra, oavsett vem vi är, vilken bakgrund vi har och vilken samhällsposition vi innehar. Liksom det i vårt solsystem finns en central punkt, solen, som genom sin dragningskraft håller samman hela systemet av planeter, månar och asteroider, så är vi som mänsklighet helt beroende av en gud som är tillvarons centrum och som håller allting, hela universum, samlat. Det är först när vi inser detta beroende som möjligheterna finns för att i djup och verklig mening leva tillsammans som mänsklighet. I nattvardsfirandet brukar vi uttrycka det med orden: visa oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Bara i gemenskap med Gud och varandra kan vi leva tillsammans. Bara så kan vi också lämna krigen och ofärden bakom oss och här och nu påbörja processen mot det fridsrike som Bibeln talar om vid tidens slut och när evighetens morgon gryr. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

sår och vunder. Ditt ord är nu mitt lykten för min fot.

for deg som skjenker liv og fred. Jeg intet annet ønske har.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till Ekumenia kyrkan Falköping, kyrkan i Mussebergsgården. Jag som leder den andakten idag heter Agne Fuingsten. I kyrkoåret fortsätter vi i den del som handlar om livet tillsammans med den treeniga guden, med varandra och med skapelsen, den vi kallar trefaldighetstiden. I söndags var det tacksägelsedagen och temat var lovsång. Och idag inför kommande söndag så handlar det om att leva tillsammans. Vi människor är skapade till att leva i gemenskap. Ingen av oss är en öde ö. Vi behöver varandra för att må bra, för att utvecklas, för att få en mening i tillvaron, men också bara för att få finnas till för varandra. Oavsett om man är extremt social eller om man är lite av en ensamvarg så behöver vi gemenskap. Ett tydligt uttryck för det är att de allra flesta av oss är med i någon förening. Kanske en idrottsförening eller någon annan förening. Många är också medlem i någon kyrka eller församling. Att känna delaktighet eller identitet är en viktig del av att vara människa. När Jesus talar om vikten att leva tillsammans gör han det i form av en bild. Han talar om vinstocken där han själv är stammen och vi är grenarna. Med bilden visar han det ömsesidiga beroendet mellan grenarna och stammen. Ingen blir komplett utan den andra. Det handlar inte heller om att leva parallellt, utan stammen och grenarna är organiskt ihopväxta. Om grenen bryts av förlorar den kontakten med stammen och därmed också livet.

Vi läser från Matteus evangeliets 13 kapitel, verserna 53-57. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Du har säkert hört uttrycket "it takes two to tango". Och det betyder att det behövs två för att dansa tango. Också i det uttrycket understryker man att vi behöver varandra och ingen är till för att leva helt för sig själv. När Jesus enligt evangelietexten kom hem till sin hemstad Nazaret så blev man visserligen häpen över hans kunskap och hans undervisning, men ändå ville man inte riktigt kännas vid honom. De sociala klassgränserna satte hinder i vägen. Han var ju bara en enkel arbetargrabb, uppväxt i ett snickarhem. Man kunde inte tänka sig att ha gemenskap med en sån vanlig människa. Så kan det vara också för oss. Vi umgås sällan över sociala gränser och klassgränser. Vi räknar inte med att människor med annan bakgrund kan tillföra något viktigt eller något som vi kan ta till oss. Vi hamnar så lätt i tankar på vi och dem. Och tyvärr kan det vara så också i kyrkan. Den Kristi kyrka som borde vara en gemenskap över alla gränser. Över klassgränser, sociala gränser, könsgränser, etniska och religiösa gränser. Det kan tyckas märkligt efter att ha hört eller läst Jesu beskrivning om vinstocken och grenarna. Om hur vi alla hör ihop. Som gammal motorcyklist så hämtar jag ibland bilder från den världen. De flesta motorcyklar har ekerhjul. I dem är det ju så att ekrarna går från fälgens ytterkant in till navet. Och ju närmare navet man kommer, desto närmare kommer ekrarna varandra. Och kopplar man det till våra liv och att leva tillsammans så skulle man kunna se navet i tillvaron som Gud. Konsekvensen blir då att ju närmare vi kommer Gud, desto närmare kommer vi människor varandra. I Ekumeniakyrkans trosdokument står det att kyrkan hålls ihop av sitt centrum, inte av sina gränser. Och personligen tycker jag det är en mycket bra formulerad passus. En kyrkogemenskap som fokuserar på det centrala, på Gud själv. I den kommer människorna mer och mer närmare varandra samtidigt som man kommer närmare Gud. De rörelserna kan inte skiljas från varandra.

Vad blir då konsekvensen av detta för oss här och nu? Vi lever i ett utpräglat individualistiskt samhälle där var och en av oss själv ska välja vår livsväg utan att behöva bry sig om någon annan. Men det är här det krockar för oss. Även om vi som treåringen mitt i livets första trotsålder vill vara tydlig med sitt kan själv, så behöver vi inse att ingen av oss kan leva isolerat från alla andra. Människolivet handlar alltid om ett ömsesidigt beroende av varandra, oavsett vem vi är, vilken bakgrund vi har och vilken samhällsposition vi innehar. Liksom det i vårt solsystem finns en central punkt, solen, som genom sin dragningskraft håller samman hela systemet av planeter, månar och asteroider, så är vi som mänsklighet helt beroende av en gud som är tillvarons centrum och som håller allting, hela universum, samlat. Det är först när vi inser detta beroende som möjligheterna finns för att i djup och verklig mening leva tillsammans som mänsklighet. I nattvardsfirandet brukar vi uttrycka det med orden: visa oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Bara i gemenskap med Gud och varandra kan vi leva tillsammans. Bara så kan vi också lämna krigen och ofärden bakom oss och här och nu påbörja processen mot det fridsrike som Bibeln talar om vid tidens slut och när evighetens morgon gryr. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Välkommen till denna plats. Välkommen till Mössebergsgården. Det är tacksägelsedagen och vi firar gudstjänst tillsammans i tacksamhet över det som vi får möta, det som vi får vara med om, de gåvor som vi får ta del av. Jag läser från Psaltaren 65. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor. Där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar och dalarna höjer sig i säd. Allt är jubel och sång. I dagens gudstjänst har vi redan hört vårt lovsångsteam som medverkar med sång och musik. Vi kommer att få predikan av Britta Blomdahl. Annika Wickman ska läsa text. Själv heter jag Erik Hellgren. Och nere vid mixerbordet har vi Jakob Kvick idag. Ett extra stort välkommen till honom som får ställa upp när alla andra som väl skulle haft ljudet idag råkar stå här framme. Och det är ju lite opraktiskt ibland. Så får vi lyssna till ännu en sång.

Den gammaltestamentliga läsningen idag kommer från en av de här böckerna som vi inte så ofta stannar till inför. Salomos vishet, en av böckerna i apokryferna, den här samlingen med skrifter som befinner sig någonstans i mellanläget mellan det gamla och det nya förbundet. En text från kanske någon gång på 100-talet, antagligen nedtecknad i Egypten bland den judiska grupp som levde där i exil. Med traditioner bak till Salomos tid, till den vishet som levt under så många århundraden, så försöker författaren att sammanfatta vad livet går ut på, hur vi ska leva våra liv och hur vi ska hitta målet, visheten. Salomos vishet, kapitel 7, vers 15-22. Sidan i psalmboken är 1390. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldernas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Så får vi tillsammans sjunga lovsång till vår Gud och till den skapelse han har gjort. I lovsången nummer 7, lova Herren sol och måne. Och vi står upp medan vi gör det.

där har jag ett ljud. Vi tänder barnens ljus, precis som vi gör i alla våra gudstjänster. Är det några barn som skulle vilja hjälpa mig att tända det här? Ja, men här kommer det några. Vill du hjälpa till?

ljusstämd. Vet ni vad? Vi har ju lite saker här framme. Har ni sett vad som står där borta? Ska vi gå bort och kolla? Ska vi se de här fargen? Så långt kommer jag i alla fall. Men ni kommer lite närmare där. Har ni sett så mycket saker? Jag undrar om ni skulle vilja... Ni kan få ta en grej var och komma fram och visa mig. Ja, du kan låta hela den där, ta hela knippet där. Alltså, ta hela den bunten. Så kan du lägga den där. Så, och så har vi den stora där. Kan du också lägga där. Och vad hade vi mer? Och en burk med någonting kul. Blåbärssylt. Och sen lite... Vad står det där, Sida? Bananmuffins. Och fanns det mer? En till burk. Så, du kan låta den stå där. Och sen var det plommonmarmelad och sen burk till med någon sorts gurka i någonting spännande. Så, låt den stå. Jag kan ta den. Och så ett äpple också. Har ni sett så mycket roliga saker och så olika de ser ut? Här är ju jättelånga och raka och orangea morötter som har vuxit i jorden. Där har vi en pumpa som har vuxit på jorden. Kan man säga, för som är ju jättestor och jättetung, va? Och sen har vi äpplen som växer i träd. Och som kan se väldigt olika ut, olika färger de också, va? Men här har vi ju några snygga, ganska röda äpplen. Och det här är ju sånt som liksom växer på olika sätt. Och vad kan man göra med det? Jo, man kan göra massa godsaker. Blåbärssylt, bananmuffins, man kan lägga in gurka. Och vad var det här då? Det var ju plommonmarmelad eller sylt. Får man välja, verkar som. Det jag tänker är så häftigt med det här, att om jag hade varit Gud... Nu är jag ju inte det, som tur är. Men om jag hade varit Gud, då hade jag sett till att man hade gjort det här smart. Och så hade jag bara gjort morötter. För det är ju liksom enklast så, va? Om allt liksom ser ut som morötter, då kan man ha hur mycket morötter som helst överallt. Och så blir det jättepraktiskt och jättebra. Men så tänker faktiskt inte Gud. Och det tänker inte Sidra heller. Hur tänker du? Vore det dumt om det bara fanns morötter? Nej. Då får man inte äta så mycket olika saker. Ja. Så det jag tycker är liksom häftigt, att morötter är jättegott. Men efter ett tag blir man lite less. De här är jätteroliga och ibland lite goda. Men jag vet inte om jag skulle vilja äta bara pumpa hela tiden. Inte riktigt, va? Äpplen är också bra, och det finns ju så många olika sorter. Det här att Gud kan göra så mycket olika grejer, det är ju ändå häftigt. Och det är lite det som är tanken med den här, med den här gudstjänsten den här söndagen, att vi faktiskt får tacka Gud för allt det bra han har gjort. Har ni gjort något bra idag? Har ni gjort något, så är det någon som är tacksam för något som du har gjort idag, Sida? Det var en taskig fråga, va? För det är ju lätt så att tänka, ja, men tack till Gud, men sen ska man säga tack till oss också, men då måste man ju göra saker. Jag tänker att ni ska få en läxa. Jo, det kan man få även på söndagar. Och läxan, det är att någon gång idag så ska du göra någonting som får någon annan person att säga tack. Okej? Okay? Mm. Ja, det blir väl en bra läxa. Vi ska be en bön och sen ska vi se om det är någon som vill hjälpa mig att ta tillbaka det här och lägga tillbaka det här sen. Vi börjar att be. Och då ber vi tillsammans, vi kan be den som heter Nyingbönen. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden, tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Är det någon som vill hjälpa mig att bära tillbaka det här? Då ska vi se. Då säger jag tack, Sidra. Ja. Och tack till Signe och tack till Astrid. Tack till Hilma. Och vad jättebra. Nu har ni redan gjort er läxa. Vad bra.
packa sätt.

Vi skulle läsa dagens episteltext och idag var den från Kolosserbrevet. Och det var så kort, det var bara ett par tre verser. Kapitel 3, vers 16-17, 1390 sidan, 1390. Men det var så kort så då tänkte jag läsa lite till. Och det stod så mycket i det här kapitlet. Det står om, som Paulus skriver, det står om den nya. Men det står också om den gamla och det står först den gamla och den nya människan. Och hur vi ska lägga bort det som var den gamla människan och leva som den nya människan vi får vara i Kristus. Och detta är ju så svårt. Vi får ju hela tiden kämpa. Det bubblar upp inom oss. Det är tankar som vi inte vill tänka. Ord som vi inte vill säga och ändå säger. Och till och med sånt som vi gör som inte är bra. Och kanske ännu mer när vi inte gör det vi borde göra. Som vi känner att det där vore bra. Och så, nej, så kanske vi inte hade den orken. Och det står om att vi får be om förlåtelse. Vi behöver ju hela tiden be om ny förlåtelse för detta. Vi måste be Gud om förlåtelse hela tiden för det här som, även om vi inte vill det, så finns det där på något sätt att kämpa mot. Och då får vi be Gud om förlåtelse. Och vi får be varann om förlåtelse. Och i det här stycket så står det också, förlåt varandra. Det behöver vi också göra. Vi behöver ta emot när någon ber oss om förlåtelse. Förlåt varandra. Så mycket viktigt står det. Och så står det om den nya människan. Och att, för vi ska, om vi fäster blicken på Jesus, så ser vi hur han är. Och så står det att vi ska klä oss i kärlek och alla de här goda. Och vi får, det får vi jobba med allihopa. Och så läser jag. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den som ni också har kallats till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristus ord få bo hos er i hela sin rikedom. Undervisa och förmana varann i vishet. Och sjung i tacksamhet psalmer och hymner och andliga sånger till Guds ära i era hjärtan. Och allt ni gör i ord och handling, gör det i Herren Jesus namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Amen. Vi ska be tillsammans. Tack kära Jesus att vi får samlas till tacksägelse idag. Tacksägelse över allt gott som du har skapat på vår jord och i oss människor. Tack att du hela tiden finns med oss och vill stötta oss att lämna den gamla människan och leva som den nya människan. Så som du tänkte oss och skapade oss. Och vi tackar dig för att du finns där hela tiden. Vi ber med orden i evangelieboken. O du Gud som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen.

Så sjunger vi tillsammans psalmen 336. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Och det här är också vår kollektsalm denna söndag. På insidan av psalmboken finns swishnumret som går att använda under psalmen här. Och vill du hellre lämna din kollekt kontant så går det bra vid utgången när vi avslutar gudstjänsten.

Då ber vi tillsammans. Tack Gud för en ny dag. Tack för att du finns här mitt ibland oss. Ja, tack Gud att du alltid är med oss. Nu ber vi för de pengar som har samlats in i gudstjänsten eller som samlas in på annat sätt. Låt det få bli till nytta och rik välsignelse. Tack Gud att vi får ha sång och musik omkring oss. Tack för allt det där vackra som du har skapat, som vi gläds över den här dagen. Tack också för gemenskap med dig och varandra. Och vi ber att vi har öppet hjärta och sinne så vi kan ta emot ditt ord så att det blir till nytta i våra egna liv och i andra människors liv som vi möter. Amen. Det är ett fint tema tycker jag den här dagen. Idag så är det ju både det här med tacksamhet och lovsång. Så det är kul att vi har lovsångsteamet här idag. I dagens predikan vill jag säga lite grann om det här med tacksamhet. Men också om lovsång och hur vi kan hjälpa varandra i livet också till kanske större innerlighet. Jag vill börja i några texter som inte är dagens evangelietext utan ifrån brevtexterna. Och det ena är från Filipperbrevet, ett känt sammanhang. Filipperbrevet 4. Gläd er i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er och låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inte bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Så kommer Guds frid att vara med er. Tacksamheten är en viktig del av människans liv och också i vår bön. Jag ska också läsa ett kort ord från Kolosserbrevet 2:8. Där står det så här. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetslärorna som bygger på mänskliga traditioner. Nu ska vi se här om det blir fel här. Vers 7 var det. Med rot och grund i honom ska ni stå allt fastare i den tro ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. I det som är vår tro så får också tacksamheten flöda över. Och vi har väl egentligen väldigt mycket att vara tacksamma för, tänker jag. Om man stannar upp lite grann. Det är ju inte farligt att stanna upp, även om vi ju alltid lever i sån tempo hela tiden. Att det inte alltid blir så mycket att stanna upp. Så är det inte farligt. Snarare är det väldigt bra att stanna upp ibland. Att stanna upp och se vad vi har runt omkring oss. Allt det vackra. Allt som är fantastiskt. Så mycket saker som gör livet kanske enklare. Både människor och saker runt omkring oss. Och när vi stannar upp så tänker jag att det ger oss en större överblick över livet. För när vi springer på, då hinner vi inte uppmärksamma allt. Tänk att det är så att varje vecka har en vilodag när vi får liksom stanna upp lite grann för att värdera det som finns runt omkring oss. Och kanske också, det står ungefär så här i en psalm, att se hur du Gud är i det som sker. När vi kan liksom se på det sättet att Gud är med i våra olika liv, att Gud är med i det stora sammanhanget, då får vi liksom en annan blick på livet. Kanske med mera tacksamhet. Så man kan väl undra då, är den här dagen en dag för att vi ska öva på tacksamhet? Ja, men det kanske den på sätt och vis är. Det är ju bra att vi får öva på tacksamhet. Är att bli lite artigare mot varann och mot Gud kanske? Nej,
Det tror jag faktiskt inte. Jag tror nog så här att Gud blir allra gladast när vi kommer precis så som vi är inför honom. När vi säger det vi känner, för då kan Gud hjälpa oss. Vi behöver inte liksom klä oss i någon slags präktighet eller någon slags överdriven tacksamhet. För ibland är ju också livet svårigheter. Gud vill att vi ska vara ärliga, genuina. Det skapar en bättre gemenskap med Gud. En ärligare gemenskap. För ibland så är det ju klagan och gråt eller smärta. Jag tänker att det faktiskt är på samma sätt med gemenskapen med människor. Att det blir ju en bättre gemenskap när vi är ärliga, när vi säger som det är. Men samtidigt så är det så här att tacksamhet är en väldig kraft. Om ni, när ni kommer hem, googlar på vad betyder tacksamheten för en människa, gör det när ni kommer hem, så är det faktiskt väldigt bra saker som händer med oss människor när vi fylls av tacksamhet. Det är faktiskt nyttigt för vår egen hälsa. Det är stärker immunförsvaret. Det minskar negativa känsloupplevelser. Det ökar vår empati att känna med andra människor när vi själva är tacksamma. Och det gör oss mindre benägna att hämnas. Det här läste jag på Google. Jag tycker ändå att det är lite intressant, de här sakerna. Det är det som tacksamheten gör med oss. Och vi var inne på det förut, Erik var nog inne på detta förut, att det är bra att säga tack. Ibland är det ju, många saker är ju så väldigt bra omkring oss, men ibland glömmer vi bort att säga tack. Men tänk vad ett litet tack kan förändra en hel situation. Någon jag känner hade varit ledare på ett läger och lagt ner väldigt mycket tid på det här, både i förberedelser och också en hel vecka. Och kom sen hem och hade slitit och var jättetrött. Ingen hade sagt tack. Men dagen efter så stod det en stor bukett med liljekonvaljer på trappan och ett tack. Det förändrade hela den personens känsla för det hon hade gjort. Visst är det viktigt att säga ett tack ibland. Det förändrar både en själv och andra. Ja, men när vi ska vända oss till Gud så får vi komma med allting. Men vi får också komma med vår tacksamhet. Det vi med ärlighet kan tacka för. För tacksamheten sprider en värme omkring sig, både i mitt eget liv och i andras. Och då tror jag att det också är så att vi kanske blir varse Guds närhet i våra liv på ett annat sätt. Att Gud faktiskt bryr sig om just mig. Vi kan vara säkra på det. Vi kan läsa det i Bibeln, men säkert har du också erfarenhet. Att Gud hjälpt dig, att Gud varit med dig när du stannar upp och tittar tillbaka. En sån vän som Jesus är värd att vi tackar, att vi kommer till med vårt tack. Och jag tänker att vi är ju bara människor. Och vi är ibland högst bristfälliga. Men det är också så här att mitt i bristfälligheten så är det ofta som lovsången faktiskt föds. Ibland så undrar jag vad människor har varit med om som format dem till så varmt tacksamma människor som jag ser hos en del. Några av de som är mina förebilder, äldre människor, så kan jag nog se att det finns både en glädje och en tacksamhet i deras liv. Ja, det kommer jag ju inte få veta. Men jag tycker att det är någonting att ta fasta på. Att vilja bli en sån person själv.
Den där att stanna upp och se sig omkring. När vi läser Bibelns första blad så presenteras Gud själv faktiskt ungefär på det sättet. Då står det om skapelsen såsom dagar när olika saker skapas. Och efter varje skapelsedag så ser Gud tillbaka, är glad och säger, det var gott. Och när människan till slut är skapad allra sist så säger Gud, det var mycket gott. Och det är väl värt att påminna sig om att Gud har en stor glädje över människan, över mänskligheten och över varje person. Det får vi ta till oss och också tänka på för hela vår värld. Jag ägnar mig ibland åt att kolla i en bibelkonkordans. Ni vet kanske vad det är. Där står varje ord i Bibeln, till exempel glädje. Så står alla ställen där det står glädje i Bibeln eller tacksamhet. Och nu så tittade jag lite grann på tack, tackoffer, tacksamhet. Det är ganska många gånger de där orden står i Bibeln. Och då kan man säga att de har egentligen en sak gemensamt. Och det är riktningen. Riktningen till tacket är nästan alltid till Gud själv. Så även om vi har en tacksamhet gentemot varandra så finns det genom allt det också en tacksamhet till Gud. Och jag tror att det är så att Gud själv vill att vi ska vara glada i honom. Precis som han är glad i oss. Förut så hörde vi ju lovsångskören sjunga här psalm 8. Och jag tänkte faktiskt på den psalmen i mina förberedelser. Ska vi börja se här. Och det när vi ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett. Ska vi se här. Ja. Blandar jag ihop det nu. Hur som helst, det som jag tänkte på, värdigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt. Med ett barns, ett dibarns mun har du rest ett värn mot dina fiender. Så står det i psalm 8. Ett barns, ett dibarns mun är som en lovsång till Gud. Visst är det fint och så står det i psalm 8. Ett barns, ett dibarns mun är som en lovsång till Gud.

kanske för att det också smälter Guds hjärta. När jag var i tonåren, då hade vi en ungdomskör. Vi sjöng en sång. Jag vet inte om det är någon som känner igen den här kören från typ 90-talet. Lovsång är ett vapen i kampen mot det onda. All själviskhet försvinner när vi lovsjunger Gud. När vi möter motstånd så sjunger vi ändå. För Gud har vunnit seger, så låt honom äran få. Att lovsången och den hållningen faktiskt också är en del i kampen mot det onda. Vi behöver inte förfasa oss över det onda, utan komma istället med det goda. Nu ska jag läsa äntligen evangelietexten. Det är några korta rader i Lukas 19 och 37. Där står det så här. När Jesus hade kommit nära och såg staden, så grät han över den och sa. Tänk vad jag är dålig på att läsa på rätt ställe idag, tror jag. Jag skulle börja lite längre upp faktiskt på vers 37. Så här. Medan han närmade sig staden och redan var framme vid sluttningen ner vid Olivberget, började hela den stora skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst över alla de kraftgärningar de hade sett. Välsignad är den kung som kommer i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkskaran sa då till honom: Mästare, tillrättavisa dina lärjungar. Men han sa: Jag säger er, om dessa tiger kommer stenarna att ropa. Vid detta tillfället när Jesus rider in i Jerusalem, då är folket glada och jublar över honom. Så är det ju inte hela tiden, men då var det så. Och så står det att han är välsignad. Han är välsignad, och den där orden är hämtade från psalm 118 och ropas ut när Jesus kommer där. Och så står det om det där: frid i himlen och ära i höjden. Det har nog Lukas lagt till egentligen i texten. Kanske för att betona att det inte är något världsligt styre det handlar om, utan det är Guds riket som Jesus kommer med. Sluta, tycker några. Men då säger Jesus: Nej. Nej, skulle de tystna, ja, då skulle det dyka upp någon annanstans. Så tänk va, lovsången, var den än finns, om den finns hos barnen, om den finns hos de vuxna, om den finns någon annanstans, ja, den kommer inte ta slut. Den kommer fortsätta. Och i Bibeln så står det om sången 400 gånger och 50 gånger som rena uppmaningar att sjunga till Guds ära. Så vi fattar att det är någonting viktigt, hur det nu verkar. Första tillfället när det här händer, då har Israel kommit genom Sävhavet. Såklart att de var lättade över den situationen. Men det var inte bara så, utan de vände också sin tacksamhet till Gud. Och det är en påminnelse för oss också. Att när Gud har varit med oss, så ska vi inte glömma bort att tacka honom. För vi vet ju det som vi sa förut, att det är viktigt att säga tack. Att det gör någonting med en relation också till Gud. Och många salmer i Saltaren, de börjar liksom med att man uttrycker sitt elände, och det är bara, jag känner mig förföljd och det ena med det andra. Och till slut så vänder många av dem faktiskt i tacksamhet. Tack Gud att du är med. Tack Gud att du har räddat. Tack att du har skyddat. Tack att du har hjälpt. Och så vidare. Så någonstans så kommer ändå tacksamheten, lovsången, och dyker upp. Faktiskt till och med mitt i nöden. När Jesus ska gå till Getsemane, så står det om att när de delar måltiden så sjunger de lovsången.

Det var förstås en del av ordningen med måltiden. Men det står omnämnt särskilt att de sjöng lovsången mitt i kampen, i svårigheterna. Så var det också med Paulus och Silas när de satt i fängelse. Då sjöng de lovsång och så förändrade sig situationen radikalt. De blir fria. Ja, jag ska inte fördjupa mig mer i olika exempel. Men i den här texten som vi läste, som var episteltexten, så stod det också om att vi kan hjälpa varandra genom att komma med psalmer, hymner, andlig sång och i vilken style det nu är. Om det är gamla psalmer eller om det är modern lovsång eller om det är jazz eller något annat. Så finns det någonting i detta att uppmuntra varandra till att vända oss till Gud. Och så står det, sjung lovsång i era hjärtan. Det är bra att det står så. Alla gillar ju inte att sjunga. Men sjung lovsång i hjärtat. Och hur du nu vill uttrycka det. Om du vill uttrycka det genom sång eller musik eller på något annat sätt. Så kan du vara fri. Men just den hållningen att liksom komma till Gud med tacksamheten. Den förändrar både mig, dig och världen. Vi ber. Tack Gud för att du är den du är. Vi ber att du befriar vår ande så att vi kan lova dig så som vårt inre vill och så som du vill Gud. Tack för barnen som uttrycker sin glädje. Tack för var och en som är här i kyrkan eller som ser vid webben. Tack att du ser både det som bekymrar oss men också vår tacksamhet för allt det du har varit med om när vi stannar upp, tittar tillbaka på vårt liv. Tack Gud för allt det du har gjort. Och tack att vi också får lita på dig, att du kommer vara med oss allt framöver. Amen.

Om vi ska fortsätta att vara i bön, tacksamhet och förbön, eftertanke. Om en liten stund så kommer lovsångsteamet fram och sjunger några sånger tillsammans med oss. Då finns en möjlighet att få tända ljus eller bara sitta ner och sjunga med i sångerna. Låt oss be. Gud, tack för livet. Tack för allt det vi ofta tar för givet. Maten på bordet, taket över huvudet och människorna omkring oss. Tack för jordens skörd, för ljuset, värmen och din omsorg. Hjälp oss att se det lilla och det stora i våra liv med tacksamma ögon. Låt oss dela med oss av det vi har till dem som saknar det. Amen. Och tillsammans med Ekumeniakyrkan ber vi också för Ekumenia den här veckan och för Ekumenias offerdag. Jesus, vi lägger Ekumenia i dina händer. Ekumenias styrelser och den nationella och regionala personalen, vi lägger dem i dina händer. Vi ber för de pengar som kommer in till Ekumenias verksamhet och ber att du ska leda och välsigna arbetet. Vi ber också för Ekumenias ledarvecka som startar idag. Vi ber att ledare ska få växa och bli bättre utrustade att hjälpa barn och unga att växa i gemenskap med varandra och med dig. Vi ber också för Indien idag. Vi ber om enhet, beskydd, visdom och frimodighet för din kyrka i Indien nu när trycket utifrån blir allt hårdare. Och vi ber för skapelsen. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Så får vi vara i bön, sjunga tillsammans och lyssna till Guds röst.

Så ska vi be för ljusen som har tänts i gudstjänsten, för bönämnen som ligger i vårt böneskrin som folk lite nu och då kommer och lägger lappar i. Vi ska också be och tacka för förskolan som vi har avslutat nu, och idag blir det avtackning av Bitte och personalen, och vi ber och tackar också för dem. Vi ber. Gud, tack för alla dina goda gåvor som du ger till oss. Det vi uppmärksammar och det vi inte ens lägger märke till. Tack för allt sammans det. Tack för ekumenia och församling. Låt oss vara till glädje och hjälp på olika sätt. Tack för förskolans utsikten som har varit här i många år. Tack för allt det som har varit positivt och bra och mycket gott som har såtts ut. Gud, låt det bli välsignat på alla sätt. Och tack också för alla barn som har varit här på förskolan. Välsigna dem. Tackar också för personalen som har jobbat här. Jag ber att du ska vara med dem. Tack att du har hjälpt dem och att du kommer fortsätta göra det. Var med dem och välsigna dem. Och Elisabeth som städar i kyrkan. Tack för henne och välsigna henne. Tack att du ser till oss alla som är här. Du gläder dig över oss fast vi inte alltid tror det. Så är du glad i oss, Gud. Tack för det. Tack att du vägleder oss på olika sätt. Att du förlåter. Att du ger ny framtid. Tack Gud för allt det goda du ger. Gud, så ber vi för böneljusen som brinner här framme. Du ser vad de står för. Olika tankar. Böner som har betts i samband med de här ljusen. Du ser också lappar som har skrivits som ligger i böneskrinet. Som har skrivit nyss eller för ett tag sedan. Gud, var med i allt detta. Tack att du ser långt mer än vad vi kan göra. Tack att vi ber att din goda vilja ska få ske. Amen.

0: Och så förenas vi tillsammans i Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så börjar gudstjänsten gå mot sitt slut och vi blickar framåt mot den vecka som ligger framför och lite längre än så. Det är ju väldigt snart gudstjänst igen. Redan nu på onsdag klockan 18.30 så är det scoutgudstjänst med invigning av lite nya scouter och scouter som går upp i lite åldersklasser och sådär. Då håller vi till nere i förskolans lokaler när vi har den gudstjänsten. Sen på fredag är det tonår och på söndag så är det ingen gudstjänst klockan 10, för den har vi redan haft då. Däremot så är det ju en konsert, höstkonsert på kvällen klockan 18 med Mössebergs musikkår. Spridda skurar kallas den för, och det kan vi väl utlova att det kommer att bli. Bra variation, något för alla.
1: Va?
0: Ja, det blir superbra, helt enkelt. Emma har övat extra mycket. Jag borde öva lite mer, kan vi säga. Sen som ni ser här i programbladet, nästa torsdag den 22 oktober så inbjuder Falköpings fotoklubb till ett bildföredrag här i vår kyrksal som då kommer att vara väldigt intressant. Vi får möta prästen och fotografen Bengt-Åke Ögren som berättar om sitt liv och sitt verk. Två saker till som ligger i framtiden innan vi ska ta oss an det som kommer alldeles snart här. Den 8 november efter gudstjänsten så är vi kallade till församlingsmöte. Det är ju vårt budgetmöte när vi diskuterar det är budget. Och det handlar också om de nya stadgarna som vi presenterade på förra församlingsmötet. Nu ska vi fatta beslut och annat. Det har gått ut en kallelse och nu har ni hört det här också. Ska också berätta om den 15 november, söndagen den 15 november, som vi har en hel dag från klockan 10 fram till, nej inte en hel dag, men till 13.30, då vi är i Mössebergskyrkan, några steg ner för backen här. Lovsångssöndag tillsammans med Jeanette Palo och fler, välkommen med på detta. Och alldeles strax så kommer vi att gå ut och äta kyrkfika tillsammans. Under den avslutande musiken efter välsignelsen så är det bara att resa på sig och gå direkt och sätta sig vid dukade bord. Det är kyrkkaffe, man betalar vanlig kyrkkaffeavgift, men dessutom är det ju så att det bjuds på tårta. Och det finns speciella platser för vår förskolas personal. För nu ska vi ju ändå i tacksamhet blicka tillbaks på den tid som varit och tänka på hur underbart detta har varit. Det kommer också att bli lite aktion av alla de här sakerna som vi har, så den här söndagen är ju inte slut på länge än, kan vi lova. Så med detta så ska vi ta och sjunga sången Du är helig, du är hel. Vi kommer att sjunga den som kanon. Vi börjar sjunga en hel vända igenom och sen så ska ni som sitter på den här sidan, ni ska följa mig. Vi ska vara lite tysta en liten stund. Och ni som sitter på den där sidan, ni ska följa Jimmy. Så då kommer jag få ett notställ här också. Trevligt. Ja, så, nu kör vi nummer 785.

Vad härligt att vi får dela lovsång och sång med varandra. Tack att du kom hit idag, annars hade det inte blivit så mycket till gudstjänst. Vi får bära med oss tankarna om lovsång och tacksamhet som förändrar vardagen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Han slutade att himra och moron bara grät. Och några bad han strejka som stod och sköljde nät. Sen gick de hela dagen och gjorde ingenting. Ibland de satt och pratade i en liten ring.

0: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.
1: Med gamla Highland Rover, en båt från Aberdeen. Vi låg ut i San Pedro och lastade gasolin. Det träffade

Monkey Island. Jag föll i hennes garn och tvillingar hon fick, det var två nästan svarta barn. Så kom den tredje pojken, men den må tro var vit. Jag for till San Francisco och tog pojken med mig dit. Där har jag nu min business, jag har ett slakteri. Butiken ville jag att pojken skulle stå ut i. Men han sov alla dagar och söp varenda natt. Hans hud var vit, hans ögon blå, men själen den var svart. Nu sitter han i Sing Sing, utmärglad som ett lik. Och själv går jag och sörjer i min blodiga butik. Men mina svarta pojkar

1982. Jag glömmer aldrig det han sa och hur han sen gick på. Han låg där i sin säng och han lät mer än desperat. Här ligger jag, sa han, och vem ska ge mina grisar mat? Föda upp gris är mitt liv i kvadrat. När man har det som yrke får man inte vara lat. När grisar de ska skötas, om allt ska ge resultat. Här ligger jag, så vem ska nu ge mina grisar mat? Hans händer de var valkiga och ansiktet var tärt. Han pratade bara gris, det ämnet det var honom kärt. Trots att han då och då blev kopplad till något aggregat, gick hans tankar ständigt till problem med grisars mat. Föda upp gris i mitt liv i kvadrat. När man har det som yrke får man inte vara lat. När grisar de ska skötas, som om det ska bli resultat. Här ligger jag, så vem ska nu ge mina grisar mat?

0: Jo, kaffe och en skinksmörgås, det skulle sitta bra.
1: Ja, den här veckan så blir det en repris ifrån den förra veckan. På grund av att det i lördagsmorse var strömavbrott, så var det problem med tekniken här i söndags. Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
2: Hallå allesammans! Vi ser många som står och snackar på kyrktorget och här österut. Välkomna in och ta en plats. Det är fint att vi har så god gemenskap, att folk står och pratar och tar lite tid på sig att komma in. Jag heter Emilia, för er som kanske inte känner mig. Jag är en av dem som jobbar här i församlingen. Och ser fram emot den här gudstjänsten vi har framför oss. Vi kan rikta våra ögon till skärmarna här, så skulle vi kunna få upp veckoschemat för nästa vecka. Funkar det, Lukas? Ska vi se. Där, vecka 41. Då ser ni här vad som händer i våra lokaler. Det är öppen förskola på onsdagen, bön. Sen på fredagen så är det tweens och youth. Och sen på söndagen har vi gudstjänst här igen klockan 11.00. Och det är Mattias som predikar. Och vi blir ledda i lovsång av Elsa Persson. De här bilderna finns ju på skärmarna här i vår kyrka inne på kyrktorget. Just nu är skärmen vid entrén sönder. Förlåt, vi håller på att fixa det. Så där kan man inte se de bilderna. Men även om man följer oss på sociala medier, så kommer ju sådana här veckoscheman upp. Det är bra att hålla sig uppdaterad vad som händer i vår församling. Utöver det så vill jag också prata lite om gudstjänsten idag. Har någon sett att vi har ett nytt bord ute på kyrktorget? Någon? Ja, några. Det är inte bara ett tomt bord, utan det är någonting på borden. Det är biblar som man kan få köpa. Det har ju varit där i en vecka nu. Och det är några som redan har blivit liksom slutsålda, men vi har beställt in nya. Så det kommer fyllas på det bordet. Men det är ju med den nya översättningen på Nya Testamentet, NT26. Så ta jättegärna en titt på det bordet. Det finns lite instruktioner på hur man köper böckerna där på en skylt. Är det så att det är lite krångligt, så hugg tag i någon av oss som kanske jobbar här, så kan vi hjälpa er. Eller några av kyrkvärdarna. Men det ska man kunna sköta själv i det bordet. Så kolla gärna in det. Idag så ska Linda få predika för oss, och vi är inne på temat Jesus, eller frihet i Kristus, och temat, specifika temat för idag är sanningen. Och när jag funderade över detta temat så kom en vers till mig, eller några verser från Johannes första brev kapitel 1 vers 5-7, och jag läser här. Tyvärr så läser jag inte från nya översättningen. Det var ju dumt. Jag borde läsa det. Men jag har en förkärlek till 98. Så jag läser från översättning 98. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. När jag läste detta och tänkte på ljuset. Gud är ljus och vi ska vandra i ljuset som han har ljuset. Då tänker jag att det här ljus. Johannes, han har ju lite, han gillar bilder, att måla upp saker. Och ljus kan ju faktiskt få betyda mycket. Det kan vara Guds helighet, Guds godhet, Guds renhet. Men här tänker jag också att det kan få vara sanning. Att Gud är sanning och han vill att vi ska vandra i sanning.

i sanningen. Och hur kan vi göra det här idag när vi kommer på gudstjänst en söndag förmiddag? Jag tänker att vandra i sanning är också att bara vara transparent inför Gud och inför varandra. Det stod ju att när vi vandrar i ljuset så får vi också gemenskap med varandra. Det är inte bara med Gud. Och då tänker jag, vi har alla upplevt olika saker denna veckan. Vi har alla upplevt olika saker denna morgonen. Vi kan alla vara på, vi är på olika mör, vi kanske bär på olika tunga saker eller lätta saker. Men den här gudstjänsten, låt oss vara ärliga med Gud, med vad vi bär på. Låt oss riva ner om vi har några murar eller fasader. Men låt oss också komma ärliga och sanna mot varandra. Låt oss riva ner det där och bara komma, här är jag. Så då kan jag börja. Här är jag, jag heter Emilia och jag är jättetrött denna morgon. Men jag är här och jag vill fira gudstjänst med er och jag vill ära Gud tillsammans med er. Och jag tänker att vi får komma så som vi är. Vi får faktiskt vara en församling eller en familj här i denna församlingen. Och vi får komma som vi är inför Gud och inför varandra. Ärliga att detta är jag. Men jag vill vara här tillsammans med er och jag vill ära Gud tillsammans med er. Så vi kommer med det perspektivet, med den tanken. Och så tänker jag att vi ber för denna gudstjänst och sen ska vi lovsjunga tillsammans. Åh Gud, tack för att vi får komma precis som vi är inför dig. Tack för att du är sanningen. I dig finns det, du är ljus, det finns inget mörker, men det finns inget av lögn, inget av fasad hos dig. Du är sanningen. Tack för att vi får komma helt ärliga och sanna inför dig denna förmiddag. Det är så lätt att lägga på fasader hur det borde vara, men vi får komma precis som vi är till dig. Och jag ber att den här gemenskapen, här denna gudstjänsten också ska få vara så att vi får komma precis som vi är inför varandra. Vi får bara komma inför dig i gemenskap med varandra och ära och prisa dig där vi är, Gud. Och vi får komma med öppna hjärtan att få höra, lyssna till vad du vill göra, vad du vill säga till oss här idag. Jag ber att du ska välsigna denna gudstjänsten. Jag ber att du ska välsigna Linda som ska predika. Jag ber att du ska välsigna barnen som ska få gå till barnkyrkan och tween som ska få gå iväg. Var med oss denna gudstjänst. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu är ni välkomna att få ställa er upp så ska vi få lovsjunga tillsammans. Den första sången vi ska sjunga har vi lite rörelser till. Den har vi sjungit många gånger här i församlingen. Så det är kanske några som redan kan rörelserna. Men är man lite tveksam, då kan man kolla på Märta och Marta. För dem kan de här rörelserna. Så ska vi sjunga tillsammans att vi är glada att vi är Herrens församling.

Tack Gud. Tack för att du är vår frihet. Tack för att vi får leva och andas i dig. Tack för att vi får ta del av den friheten redan nu. Friheten att få komma som vi är, men friheten också från allt det tunga som vi kan bära på. Tack för att du är vår frihet. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska vi ta in en insamling. Jag ställer mig upp så jag kan få se er alla så att flygen inte är i vägen. Men vi ska snart sjunga en sång tillsammans igen då vi samtidigt tar upp insamlingen. Jag vill bara säga att vi kan ju ge på olika sätt. Det brukar vi ofta också nämna, att man kan ge via sin tid, man kan ge via sina gåvor, man kan också ge via med sina pengar. Och jag tänker att det är att vara kristen, är att också ge av sina pengar. Att ge av det som kommer in, för att Gud har gett oss allt det i första början. Att ge en del och bara säga tack Gud för allt du har gett till oss. Och vi har lite olika sätt vi kan ge här idag. Vi kan ge via Swish, och då kommer det upp ett Swish-nummer på våra skärmar. Perfekt, i rätt tid. Och sen så kan vi också lämna in kontanter i kollektboxarna som kommer runt. Och om man är ett barn och har en sån här fin polett, så kan man ju också lägga ner dem i kollektboxen. Men vi ger tillsammans, och så sjunger vi tillsammans också. Samtidigt, o store Gud.

Och så ber vi, tack Jesus för allt du har gjort för oss. Tack för att du också multiplicerar det vi ger till dig. Vi ber nu för de här pengarna som har samlats in. Vi ber att du ska få multiplicera dem. Att det ska få gå till att ditt rike blir känt för fler. För att vi får växa i tro. Vår församling får växa, Gud. Så vi ber, multiplicera det som har kommit in. Gör som med bröden och fiskarna. Med den kollekt som har samlats in. I Jesu namn. Amen.

Så, då är det alldeles strax dags för barnkyrkan. Och idag är det jag, Helena och Elin som är där. Och du som går på Twins, du får hänga med Mattias. Och i barnkyrkan har vi i början av terminen här nu hållit oss i Gamla testamentet och fått träffat några av profeterna. Och då har vi haft en minnesvers ifrån Ordspråksboken, första kapitlet. Och då har den varit så här, ska vi se om jag kommer ihåg. Den som lyssnar till Gud kan vara trygg. Nu flyttar vi oss till Nya testamentet och kommer att vara där några veckor och berätta om när Jesus möter människor, vänner och okända, och vad som händer i de mötena. Och då har vi en ny minnesvers ifrån Johannes evangelium. Och då går den så här. Och nu ska jag vara tydlig med också att det här är inga tecken, utan nu kör vi liksom rörelser. Okej. Då är det Jesus som säger så här: ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Okej, hakar ni på, och så får ni vara försiktiga så ni liksom inte dunkar till grannen där när ni känner er fria. Okej, Jesus sa: ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Johannes 8:32 står det. Och då kan vi också erinra oss en minnesvers vi har haft tidigare som jag övertygad om att de flesta av er kan. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Så när vi tänker att vi ska lära känna sanningen, då är det Jesus vi vill lära känna. Okej, vi har fått sjunga många härliga sånger, och jag tänkte när jag satt här nere, vi har många härliga danser på vår repertoar också. Vi har funderat lite vilken dans skulle vi ta, men vi kommer att ta den här terminens nya dans. Så du som vill dansa på scenen är välkommen upp här, och du som inte vill dansa på scenen, du är välkommen att ställa dig upp där du står i din bänk. Och så ska vi dansa här då till Jag väljer dig, och därefter bildar vi bönetunnel.

då formar vi bönetunneln. Jesus, jag tackar dig för barnen. Tack Jesus att du sa att barnen skulle komma till dig. Och nu ber jag att det de får höra om dig idag, att det ska få landa i deras hjärtan, hur dyrbara och älskade de är. Att de är sedda av dig. Att du har en plan för deras liv. Och låt föräldrar och ledare också få beröras idag av ditt ord. Jag ber i Jesu namn. Amen. Thank you.

0: Jag tyckte det var så skönt att se Juni dansa här framme. För det gör mig, hjälper mig lite. Att man får dansa som man vill. Det är fritt när vi dansar inför Gud. Sanningen tänkte jag prata om idag. Vi har som tema Jesus, vår frihet. Frihet i Kristus. Och då när man säger så, frihet. Okej, om vi lever i frihet. Varför är det lite trögt att läsa Bibeln och be? Varför tar det emot att dela om Jesus för andra? Varför känns det utmanande ibland att följa Jesus, lyda honom och vara trofast honom? Jag är ju fri i Kristus. Trots att inte vi här på samma sätt möter förföljelse som våra trossyskon i andra delar av världen. Vi kan ju höra deras berättelser och inspireras, fascineras och be för dem. Men också lite så här kanske skämmas över att det finns en brist i mitt liv på ett levande vittnesbörd, levande berättelser på vad Gud gör i mitt liv. Bibeln och de första kristna, de andliga fäderna och mödrarna talade om den andliga kampen. Vi kan lägga upp den bilden, den andliga kampen. Att vi som tror befinner oss i en andlig kamp, i en strid. Och jag då som fredsförespråkare, som tror på fredens evangelium, jag kan ibland tycka att det är lite svårt med de här begreppen. Som kamp och strid och rustningar. Samtidigt så vill jag ju leva i sanningen. Jag vill att det goda ska segra. Och därför måste jag och du vara medvetna om vad Bibeln undervisar om, vad det är som pågår. Och också använda de begrepp som Bibeln talar om. När det talar om livet i Kristus. Och ett av de begreppen, tydliga begreppen, det är att det är en andlig kamp. Vi kämpar trons goda kamp, skriver Paulus. Som sagt, fäder och mödrar långt tillbaka i kyrkohistorien och även idag talar om själens tre fiender. Man talar om världen, man talar om köttet och man talar om djävulen. De här tre omnämns på olika sätt i Bibeln och i Jesu undervisning. Och jag hoppas att återkomma framöver till det. Därför att som sagt, vi uppmanas av Paulus att kämpa trons goda kamp. Att vi inte strider mot kött och blod utan mot ondskans andemakter. Att vi strider med andliga vapen. Att vi ska ikläda oss hela Guds vapenrustning. Igen, det här språket kan kännas lite konstigt. För oss som har levt i ett fredsland i många hundra år. Notera också att det var ett främmande språkbruk för de första kristna. För den rörelse av troende som växte fram runt Jesus. Hans liv och lära var så tydlig icke-våld. Han själv älskar sina fiender och väljer att dö för alla människor. Vare sig de är vänner eller fiender. Så de nytestamentliga författarna, de tidiga kyrkofäderna och mödrarna fram till 300-talet kan man säga att de var pacifister. De allra flesta av dem. Och ändå beskriver de livet i Kristus som en kamp mot det onda. En av de här tidiga troende, en kyrkofader som hette Evagrius. Han valde någon gång där på 300-talet att bosätta sig ute i öknen. Därför han ville se hur det var för Jesus att möta djävulen. Att leva på samma sätt som Jesus gjorde när han gick ut i öknen. Han ville förstå mer av kampen mot djävulen. Och då skriver han i sina texter att det tydligaste kännetecknet på djävulen det är att han attackerar våra tankar och det som är sant. Att vår kamp mot djävulen Det handlar först och främst om att ta tillbaka kontrollen över våra sinnen. Vi fängslas så lätt utav lögner och falskhet. Och då istället låta oss befrias av sanningen. Som Helena sa, Jesus är sanningen. Och nu ska vi läsa dagens text och Johanna ska komma fram, min älskade syster, och läsa ifrån Johannes. Du får säga vad du läser från.
1: Från Johannes evangeliet kapitel 8 och vers 31 och framåt. Jesus sa till de judar som hade kommit i tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far. De svarade honom: vår far är Abraham. Och Jesus sa: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar. De svarade: vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far, Gud. Jesus svarade: vore Gud er far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte.
0: Jesus sa, och Helena citerade: ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Han säger där alltså till sina lärjungar att om vi förblir, stannar eller lever i hans ord, så blir man verkligen hans lärjungar, och resultatet är vi får känna sanningen och vi blir fria. Fariseerna hävdar ju i den här mötet med Jesus att vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar under någon. Här direkt avslöjas ju lögnen. För har man läst sin historia i Gamla testamentet så vet man till exempel om hebreernas slaveri i Egypten och fångenskapen i Babylon. De har varit slavar. Det blir tydligt att Jesus talar om ett andligt slaveri, för han svarar fariseerna väldigt hårt här på slutet. Ni har djävulen till far. Ni följer er fars begär. Och när han talar lögn så talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Ett brutalt svar. Men den här texten lär oss flera saker om djävulen. Och jag ska prata lite om djävulen. Det är inte riktigt min favorit att prata om. Jag har mycket andra saker jag hellre pratar om. Men just idag ska vi prata lite om djävulen. Därför att Jesus lär oss saker här i den här texten. Som vi som troende behöver vara medvetna om. Det första är att djävulen finns. Jesus räknar med att det finns en djävul. Ordet som används i den grekiska texten här är ordet diabolos. Och i verbform så betyder det att baktala eller anklaga. Det vill säga att komma med falskhet och lögn och fel saker in i människors liv. Det finns en mängd andra beskrivningar i Bibeln på den här diabolos. Satan, den onde, mördaren, frestaren, lögnaren, den draken och den urgamla ormen och så vidare. Och om vi skulle studera Bibeln, vad lär oss mer Bibeln om djävulen? Ja, att han är skapad av Gud. Det här är ju en märklig sak. Men det är också en väldigt bra sak. Därför det gör att det finns inte något som är jämlikt mellan Gud och djävul. Vi har en skapare och vi har det skapade. Det finns ingen jämbördighet mellan Gud och djävul. De är inte varandras motsats. Gud är Gud. Jag har sett någon sån här gräslig bild som ibland går runt på sociala medier. På Jesus och djävulen. De är lika stora och så sitter de och bryter arm. Det är en jätteful djävul. Och så sitter Jesus ungefär som man tror att han kanske såg ut. Jag vet inte. Och sitter de och bryter arm. Och de är precis jämstora och sitter och sliter där med hur. Vem ska vinna den här armbrytningen? Det är ingen sanning i den bilden. Därför Gud är skaparen, djävulen är skapad. Jesus själv säger, och det här är en fascinerande uttalande som Jesus gör, där han har helat en stum person och befriat den personen. Då säger han till människorna runt omkring, jag driver ut andar med Guds finger. Han kan liksom skiffla bort den onde med sitt finger. Det är Gud som gör. Jag kan inte göra det, men Jesus kan. Han har all makt i himlen och på jorden. Han är skaparen. Så att när vi liksom tänker på de här två, så tänk inte på två lika storheter. För vi har Gud och sen har vi djävulen. Och djävulen har en början och Bibeln lär oss att djävulen har ett slut. Djävulen kommer inte finnas för alltid. Det kommer en dag när Jesus kommer tillbaka. Det är en dag vi längtar efter. Och då kommer också, den längtar inte djävulen efter, så kan vi säga, den dagen. För då tar det slut på hans makt på jorden. Jesus besegrade synden, döden och djävulen på korset. Så nu är det en sårad och döende drake, den här djävulen. Och farlig för alla som följer Jesus. För Guds rike. För han vill sarga allt det som har med Gud att göra. Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar. Och befria mänskligheten. Genom sin död och uppståndelse så beskriver Paulus i Kolosserbrevet 2:15. Att Jesus har avklätt härskarna och makterna. Han har liksom förevisat dem och triumferat över dem. Så djävulen är besegrad i Jesus Kristus. Men vi behöver fortfarande möta effekterna. Han finns fortfarande kvar och kämpa för att få bort så många som möjligt ifrån Gud. Så djävulen finns och en hel del kanske känner obehag inför det. Då kan jag säga att det finns bara en enda som du och jag ska frukta och det är Gud. Vi behöver inte frukta någon annan. Utan håll dig nära Gud. Ha blicken fäst på honom. Du behöver inte frukta någon annan. En del andra skulle kunna tänka, men kom igen, vi lever på 2000-talet. har vi inte kommit över allt det här med tomtar och troll och jävlar. Så skulle man kunna säga, men det är nog i våran lilla sekulära, härliga, udda nation, som man kan säga så. Runt om i världen så är man mycket medveten om andliga ting. Och det räcker egentligen för dig och mig att sätta på nyheterna, bläddra igenom, scrolla igenom nyhetsflödet och se ondskan finns. Vi behöver nästan inte läsa Bibeln för det. C.S. Lewis, författaren, han har skrivit ett känt citat om ondskan och kunskapen om ondskan. Och han säger så här: när det gäller demoner så kan människosläktet råka ut för två villfarelser. Båda är lika stora men av helt motsatt slag. Den ena är att inte alls tro på demonernas existens. Det andra är att tro på dem och vara överdrivet osunt fascinerad av dem. Demonerna själva är lika förtjusta över båda dessa villfarelser och möter lika glatt en materialistisk person som en vidskeplig. Så jag tror att vi behöver ha en sund inställning och alltid Jesus i centrum. Den andra lärdomen som vi ser i texten, det är att djävulen är en mördare. Längre fram i Johannes 10:10 så står det att han kommer för att stjäla, sarga och förstöra. Han vill sprida död. Djävulen är ond, en mördare från början, och vill förstöra. Där det finns liv så vill han komma med död. Där det är någonting som är vackert så vill han förstöra det. Kärleken vill han korrumpera. När det finns enhet så skapar han splittring. Det är liksom, det ligger i djävulens person att förstöra, att mörda, att göra sönder det som Gud gör vackert. Jesus är livets upphovsman. Han talar och vill allt det som är gott, vackert och sant. Och det vill den onde förstöra och rasera. Den tredje lärdomen i den här texten är att djävulen är lögnens fader. Och det är det jag vill komma åt lite idag. När vi pratar om lögn och vi pratar om sanning. Att här är liksom lögnens ursprung och villfarelse. Därför behöver vi hela tiden sträcka oss emot sanning. Att lära känna sanningen. Och detta är bra, för nu får jag prata lite om sanning. Vi byter bild. Och färg. Jesus sa, jag upprepar, vi ska lära känna sanningen och sanningen ska göra oss fria. I nästa bild, i Efesierbrevet, så talas det om Guds vapenrustning. Och läser man det om Guds vapenrustning så kan man se så mycket att det handlar faktiskt om att hålla sig nära Jesus. Studerar du alla vapnen så är det väldigt lik som Jesus är. Vi ser att där är Jesus. Så ikläda Jesus, håll dig nära Jesus, lär känna Jesus. Det är också ett sätt att ikläda sig vapenrustningen. Och ett av de vapnen, som låter konstigt att det är ett vapen, men det är bältet. Efesierbrevet 6:14 säger, spänn sanningen som bälte runt era höfter. Och då tänkte jag visa er något här. Kanske tar den här. Jag tog med mig ett par byxor idag. Det är en indisk byxa. Indiska brallor. En ganska traditionell byxa. Den liknar, varför jag har tagit med mig den här idag, är för att den liknar i formen, kanske inte i mönstret, men i formen, de byxor eller underdel som soldaterna hade på Jesus tiden. Jag ska visa, så här ser de ut. Det är mina byxor. Jätteskön byxa att ha. Och i Indien så har man ju den ihop med en lång tunika. och ofta en sjal. Då. Det hade inte soldaterna. De hade läder, alltså lädersandaler som de med tjocka remmar som de lindade upp på benen och band fast byxbenen i, lindade ihop med byxbenen så att det skulle vara tajt ner vid benen här liksom, så att inte byxbenen flaxade. Men ni ser ju hur det ser ut här uppe. Även för en sån som mig är de här lite för stora. Så behöver man, i det här fallet så finns en bra snodd här som man då drar åt för att hålla byxorna uppe. Och i soldaternas fall så hade de någon form av gördel eller liksom bälte som höll fast byxorna. För vi kan ju tänka oss då själva, om man inte har det här bältet. Om man har byxorna fastbundna där nere och så har man någon så här vida här uppe. När man väl ger sig ut på stridsfältet då går det ju ganska fort att de ramlar ner. Och så sitter de fast ner vid fötterna. Du är inte jättebra i striden då som soldat. Du är ett ganska säkert byte för fienden. Lätt att falla. Och det här tycker jag är en sån bra bild på sanning. Ha sanningen i centrum i ditt liv. Du måste ha den liksom nära dig. Så att du håller ihop. Så att det inte liksom ramlar, snubblar. Det är för lögn snubblar man på. Förr eller senare när vi lever i lögner så kommer vi snubbla på dem. Så kommer det göra att våra liv inte funkar. Och relationen kommer gå sönder. Eller vi kommer må sämre. Eller andra människor kommer skadas. Eller vår kontakt med Gud kommer gå sönder. När vi lever i lögn. Så spänn som bälte runt dina höfter. Sanningen. Ha sanningen centralt i ditt liv. Vi får inte leva i lögn. Lyssna på Jesus först. Före alla andra intryck och åsikter. Och jag vet verkligen, när jag talar ifrån mig själv, hur lätt det är att lyssna på annat först. När man tar sin telefon på morgonen och börjar titta. Vad är det första jag tittar på? Öppnar jag Bibeln då? Läser jag dagens bibelord då? Eller läser jag något annat först? Vad är mitt första? Vad är, och det gäller ju under hela dagen. Vad är liksom, om jag hör något, låter jag bibelordet få studsa emot det? Sanningen. Jesus säger i Johannes 8:12 att han är världens ljus. Vi kan se den bilden där. Jag är världens ljus, säger Jesus. Det här var Emilia lite inne på här i början av mötet. Ljus är ju väldigt bra på att avslöja saker. När ljuset kommer fram så ser man något som är smutsigt eller fel. Eller om man har gått vilse så hittar man lättare när solen går upp på morgonen. Eller när ljuset kommer fram. Ibland så tar jag som exempel den här ficklampan som jag har i min telefon. Den var mig till stor hjälp i Indien, men den kan också vara till god hjälp hemma i min lägenhet. Om jag tappar något under en byrå eller något, då funkar ju inte taklampan. Utan då är det bra med sin ficklampa som man kan lysa upp under soffan där det annars är mörkt. Då ser man ju det man har tappat under där och mycket annat också som är spännande och kanske man behöver ta bort. Jag ska visa en bild från igår. Det ser ut som en bild på min bil. Den är tagen precis här genom våra fönster ut i kyrkan. Men jag tycker den är lite rolig också. För den, när ljuset kom på de där fönstren så ser ni kanske att någon har lagt sina händer på fönsterrutan. Jag tycker att det är lite roligt därför att, och charmigt. Och det visar att vi är, för de är ganska små de där händerna. Det visar att vi är alla åldrar i den här kyrkan och att det finns lite smutsiga händer och fönster som behöver tvättas. Det är en kyrka vid liv, tänker jag, när jag ser den här bilden. Men jag tänker också just att vi behöver ljus. Det här kan vara en bild in på mitt liv, in på ditt liv. Hur ser det ut om någon lyser på ditt hjärta? eller på dina tankar, på ditt sociala medieliv eller vad du söker på internet. Hur ser det ut när någon lyser på ditt liv? Det gör ju Gud, och vi behöver hans sanning som lyser upp så att vi inte lever i lögn utan får vara fria. Och då behöver man ju bli lite praktisk. Och hur? Det är nästa fråga, nästa bild. Hur? Hur gör man? Hur lever man i sanning i en tid som är så mycket, det är konspirationsteorier och det är alla möjliga påståenden och det är liksom ett flöde av saker som gör att hur ska jag kunna skilja på vad som är rätt och fel? Jag tänker på något så enkelt och samtidigt så svårt som goda vanor. Att skaffa sig goda vanor i sitt liv. Att hitta en praktik för livet där Jesus som vi följer får större utrymme än djävulens lögner och försök till att dra oss bort ifrån Gud. Och det finns många goda vanor i lärjungaskapet till Jesus. Bön och tillbedjan, fasta, att leva generöst, att tjäna och så vidare. Det finns många goda vanor, men jag vill nämna två så här i slutet på min predikan. Två som hjälper oss att bekämpa lögn och leva i sanning. Och de här två, det är de troendes gemenskap och så är Bibeln. Och jag börjar med troendes gemenskap, så tänker jag det som vi har talat om i höst. Att vi behöver varandra. Vi behöver varandra också när det gäller att leva i sanning. Därför att här möter vi varandra och kan speglas i varandra. Om djävulen lyckas med att isolera dig eller mig, då får han ännu större möjlighet att vi lyssnar på hans lögner. Om hans lögner som kan dyka upp i huvudet, i sociala medier, i gamla minnen eller erfarenhet vi har haft, om de får utrymme att växa och vi inte hör andra tala in saker in i våra liv. Nu är jag helt medveten om att andra människor kan säga rätt så knäppa grejer in i våra liv. Men i en gemenskap, i en församling med många troende där man kan få bolla, vad tror du om det här egentligen? Så här sa de igår i ett klipp jag såg på nätet. Vad tror du om det? Att få bolla med fler troende som faktiskt... Vårt mål som lärjungar är ju att ha Jesus Bibeln som rättsnöre. Och att då när vi har det så bör det kunna vara så att i våra samtal tillsammans måste ju sanningen komma fram. Vi behöver varandras gemenskap. Så när vi liksom lever våra liv, och jag måste säga det är ju lätt. Jag talar igen utifrån egen erfarenhet. Det är lätt att tro på lögner. Lögner som någon eller som erfarenheter säger om mig själv. Där jag lätt antingen blir negativ mot mig själv eller jag blåser upp mig själv för stor. Det är lätt att börja tänka att men det är okej om jag slirar lite här. Eller om jag behåller de här pengarna för mig själv. Eller om jag flörtar lite med den personen. Eller det är lätt att börja slira på saker om man inte låter sig prövas tillsammans. Om man inte tillsammans läser Guds ord, lovsjunger Gud tillsammans, ber tillsammans, sitter och fikar ihop, har en gemenskap. Vi behöver dela livet tillsammans och faktiskt också dela såna här grejer. Dela när det är svårt. Dela när man grubblar över om man är värd någonting överhuvudtaget. Eller om man faktiskt ska gå på den här känslan av att faktiskt göra fel. Dela det med någon annan. Därför att det är inte bara du som tänker så. Vi är många som kämpar med saker hela tiden i våra liv. Och därför behöver vi varandra. Och vi behöver Guds sanning in i våra liv. Och där kan vi också be tillsammans. Den andra saken är Guds ordet. Man kan läsa Bibeln på en mängd olika sätt. Och här igen. För en del som sitter i det här rummet så är det här jättelätt. Och man är bra på att läsa Bibeln regelbundet. Och för en hel del av oss andra så är det lite sådär. Man får kämpa med att ta den här tiden. Och att hitta ett bra system. Och ibland funkar det systemet någon månad eller så. Och sen rasar det. Och så får man börja om. En del tycker om att läsa och grubbla över en enda vers i flera dagar. Andra vill läsa långa avsnitt. En del läser tyst för sig själv, andra läser högt. Jag tycker om att skriva av bibelverserna i en annan bok. Det viktiga är inte hur vi läser Bibeln, utan att vi låter oss fyllas med det som Gud säger. Inte vad världen säger, inte vad lögnaren säger, utan vad sanningen säger. Om det finns saker i våra liv som vi kanske anar, det här är nog lögn. Det finns många exempel jag skulle kunna ta. Det är dumt att ta exempel kanske, för då fastnar man i det där. Men som ett exempel, ibland blir jag så här, åh hjälp. Hur ser mitt bankkonto ut? Det här kommer inte gå bra framöver. Och så kan man oroa sig för det bankkontot och grubbla. När det kommer såna här tankar, vad säger då sanningen? Vad säger sanningen egentligen till mig? Gör er inga bekymmer, säger sanningen. Jag är den gode herden. Ingenting ska fattas dig. Tro på Gud och tro på mig. Det finns mycket som det här ordet talar sant in i våra liv. Vilken lögn det än må vara. Det är bra att påminna sig om sanningen. Tala in verkligheten i våra liv. En amerikansk sångerska och låtskrivare, hennes låt har gått ganska mycket nu de sista tiden på sociala medier. Hon heter Leanne Crawford. Hon har skrivit en sång som heter Still Waters. Och där går versen ungefär så här. Att min gammelmoster sa till mig, skriv Guds ord på ditt hjärta, för det är vad du behöver. Och så säger låtskrivaren att oro hatar psalm 23. Så därför vill jag säga det igen och igen tills jag tror på vad den säger. Och så börjar hon sjunga refrängen som är, Herren är min herde, mig ska inget fattas. Att lägga ordet på sitt hjärta. Det finns flera goda vanor som jag sa. Men jag lyfter de här två idag. Att prioritera den andliga gemenskapen. Sök att vara med i en hemgrupp. En kyrkgrupp. Gå på gudstjänst. Ta del i gemenskapen. Be och tjäna tillsammans. Det styrker oss enskilt och formar oss i sanningen. Och så låt ordet landa i dig. Precis som barnen i barnkyrkan nu får lära sig bibelversar, minnesversar. Och vi får ta del. Det är ingen gullig övning. Det är någonting som kan förändra deras liv i framtiden. Och även dig. Därför att rätt vad det kanske bibelversar, minnesversar. Och vi får ta del. Det är ingen gullig övning. Det är någonting som kan förändra deras liv i framtiden. Och även dig.

Det finns ingen lögn och falskhet hos Jesus. Så jag vill avsluta med att säga, var inte rädd för det onda. Besegra, som Jesus sa. Eller som Romarbrevet säger, men det låter lite som Jesus sa det. Men i Romarbrevet 12, besegra det onda med det goda. Och sanningen är god. Vi behöver sanning i den här tiden. Vi ska gå in nu i att fira nattvard. Och i det så tänker jag att du och jag får möjligheten att ta emot Jesus. För första gången eller på nytt så tar vi emot Jesus i våra liv. Vi ska sjunga en sång, och under den tiden när nattvardstjänarna gör sig redo, så ta den tiden att be Gud lysa på dig. Precis som ljuset lyste på det fönstret igår. Det kanske finns saker som behöver tvättas bort. Det kanske finns lögner som du har kommit att tro på. Som du behöver få höra sanningen om in i ditt liv. Och sen när du kommer till nattvardsbordet, tar du emot Jesus. Lämna bort det. Lögnen får inte mer plats i ditt liv. Och så tar du emot Jesus. Sanningen, det han har gjort för dig på korset. Han besegrade lögnens fader. Och så får vi leva ett sant liv. Efter nattvarden så kommer böneplatsen vara öppen. Det finns, kommer finnas förebedjare som är där. Och gärna ber för dig. Du kan dela det du vill dela. Annars säger du bara be en bön för mig. Det går att om man inte vill prata med någon där, så kan man skriva ett bönämne, tända ett ljus och visa att man har ett bönämne, falla på knä för korset och be en stund för sig själv. Men vi tar en tid i nattvardsstunden och söker Gud och överlämnar oss åt sanningen. Vi ber. Tack Gud för att du är Herre över himmel och jord. Du har all makt, Jesus. Tack för att vi får lägga våra liv i dina mäktiga händer. Att vi får tro på dig och lita på dig. Tack för att du är verkligheten. Tack för att du är sanningen. Tack för att i dig så är ljus och inget mörker. Tack för att ljuset lyser i mörkret, och mörkret kan inte övervinna det. Så därför ber jag för mitt liv. Jag ber för våra liv. Jag ber Gud att vi ska få vandra i ljuset. Att vi ska få leva liv där vi får känna att det här är sant. Det här är äkta. Där vi inte behöver snubbla på våra lögner, på andras lögner eller vad världen talar om oss. Utan att vi kan få leva i ditt ljus. Tack att du vill tala till var och en nu i överlåtelsen inför nattvarden. Jag prisar dig, Jesus. Amen.

0: Det står så här i första Korintherbrevet kapitel 11. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herre Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Nu får vi minnas vad Jesus har gjort. Att han en gång för alla har besegrat lögnens fader. Och att han som är sanning, vi får ta emot honom igen idag. Och fyllas av hans verklighet, hans sanning, hans godhet, hans frälsning, hans hälsa, hans upprättelse in i våra liv. Så ta del av brödet och vinet. Anna, vill du be en bön?
1: Tack älskade Jesus att vi får komma tillsammans och vi får fira din måltid. Vi får tänka på dig, vi får minnas det som du har gjort för oss. Tack Jesus för att du besegrade ondskan, du besegrade döden och djävulen Jesus en gång för alla. Där på Golgata Jesus, på korset. Och tack att du gjorde det och älskade oss så ofantligt mycket. Tack att vi får ta del av det här brödet och vinet. Och ta del av dig själv idag Jesus. Och när vi gör det, bara kommer din ström direkt ifrån himlen och berör oss Herre. För vi längtar efter mer av dig. Vi behöver mer av dig. Av din sanning, av ditt liv. Rakt in i våra liv Jesus. Vi behöver dig. Så kom heligande. Och var nära oss i den här måltiden. Amen.
0: Och i vår kyrka så firar vi nattvard med att man reser från sin plats och går fram här i mittgången, tar del av bröd och vin. Och vill man sen gå till förmånsplatsen så finns ju den. Brödet är glutenfritt och vinet är alkoholfritt. Och vi doppar brödet i vinet. Och jag går runt, om det är någon som inte orkar att komma fram, så kommer jag runt med bröd och vin till dig. Allt är färdigt. Vi kan ta del och så är ni välkomna fram.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också. Ja, den här veckan så blir det en repris ifrån den förra veckan på grund av att det i lördagsmorse var strömavbrott, så var det problem med tekniken här i söndags.
1: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy Sosonga eller Stefan.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka här i etern. Och idag den 14 oktober så ska vi gratulera Stellan. Är det som har namnsdag idag? Så då säger jag grattis till alla som heter Stellan. Och i dagens program så får ni följa med och lyssna till vad Egil och Anders Josefsson har att säga igen. Det handlar om samtal om forntiden. Sen är Pascal Chivanda tillbaka igen med ett avsnitt av Vägvisare. Som kommer alldeles strax. Så får vi höra vem som han pratar om i detta programmet. Vägvisare alltså. Om en liten stund. Och innan det då, ja men jag går ju in på våran hemsida såklart. Det gör jag ju många gånger varje dag, som jag har sagt tidigare. Och det handlar om, ja, om man går in och tittar så kan man då läsa om, ska jag säga, Gunnars historiska hörna. Och Gunnar Kronenberg som då leder programmet, han har med gäster och så pratas det om olika historiska händelser. I just det senaste programmet eller podden eller vad man nu vill kalla det så har han med Olle Osenius. Och då pratar de om nazismen och förföljelserna av judar och det hela, allt det där otäcka. Och även då koncentrationslägren och sådär. Så det är med i det sista programmet av Gunnars historiska hörna. Sen också så ser man en bild på gänget som brukar vara här en gång i månaden på måndagar och sända PRO-radio. Och det kan man ju lyssna till då när det går givetvis. Och sen är det ju pris måndag efter också. Och de har även tisdagar dagen efter originalsändningen. Men definitivt på måndag. Veckan efter. Så ser det ut och det är vad som finns nu på våran hemsida och det fylls ju på och blir nytt hela tiden så att nya grejer, så att gå in och kika där, vet jag. Forköpings kommuns hemsida, på den så läser man om nytt kök och ny matsal byggs vid Vartofta skolan. Nu startar byggnationen av ett nytt kök och en ny matsal vid Vartofta skolan. De nya lokalerna byggs i direkt anslutning till skolan och beräknas vara klara till skolstarten hösten 2027. Och det är begränsad framkomlighet till Falbygdens museum 14-15 oktober. En del av er som har åkt där har ju kanske uppmärksammat att det är något på G där. Så var försiktiga där, och det är idag och imorgon nu då som det är begränsad framkomlighet där. Så där, då ska vi ha musik och det blir Blenders. Nej, det heter de inte, har jag fått lära mig. Blender heter de bara, kort och gott. Och det här är låten 20 år igen.

0: Köpenhamn, hösten 1943. Tre år har gått sedan tyska trupper marscherade in i Danmark. Tre år av ett vardagsliv som fortsatt någorlunda normalt på ytan, men det tystnaden och rädslan långsamt blivit ett sätt att överleva. Ändå är just denna oktoberkväll annorlunda. Den bär på oro, på rädsla. En viskning som rör sig genom hela Köpenhamn, från mun till mun, från hjärta till hjärta. De, tyskarna, kommer slå till i natt. Mer än 50 år tidigare, Hans Fuglsang Damgård föddes 1890 i Nordslesvig, ett gränsland mellan Danmark och Tyskland där tillhörighet aldrig varit en självklarhet. Här lär man sig tidigt att språk, tro och nation kan skava. Att man måste välja sida även när valet kostar. Den här platsen var en del av hertigdömet Slesvig. Men när Danmark förlorade kriget mot Preussen och Österrike 1864, ja, då förlorade man också hela Slesvig. Så när första världskriget bryter ut 1914 så inkallas Hans Fuglsang Damgård som så många andra härifrån till tysk militärtjänst. På västfronten möter han krigets brutalitet. Han ser unga män runt omkring sig falla för kulor, slitas sönder, krossas och liv släckas. Det är där bland alla sårade kroppar och viskande desperata böner som något avgörande formas i honom. En övertygelse som aldrig släpper taget. Att kriget är ett vansinne som hotar människan existentiellt. Han hamnar som krigsfånge hos fransmännen och här fick han en naturlig roll som ledare och själasörjare för sina medfångar. När kriget var över återvände han till Danmark och började studera teologi. Han tog examen några år senare och blev sen präst, docent och teologiedoktor.
1: Min arbete för riktig helst, om du glaubst att jag fleißig gewesen bin, att jag arbetat habe, att jag mig i dessa år för dig eingesetzt habe, att jag anständig min tid verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
0: Under mellankrigstiden ser han med växande oro hur antisemitismen i Europa växer fram. Den är inte längre bara fördomsfulla ord. I Tyskland kläs den i raslagar, i ideologi, i absurda teologiska vantolkningar. Hatet systematiseras och institutionaliseras. Fuglsang Damgård skriver, predikar och argumenterar för att antisemitismen inte bara är omoralisk utan helt oförenlig med kyrkans tro. Att hata medmänniskor är att göra våld på skapelsen. För han vet att predikar och argumenterar för att antisemitismen inte bara är omoralisk utan helt oförenlig med kyrkans tro. Att hata medmänniskor är att göra våld på skapelsen.

Italienarna lät både den danske kungen och regeringen sitta kvar under förutsättning att de samarbetade. För danskarna var inte detta ett frivilligt samarbete utan ett påtvingat val under en militär övermakt. Målet var att försöka skydda den danska civilbefolkningen och undvika det brutala våld som nazisterna utsatte andra ockuperade länder för. Men för biskop Hans Fugelsam Damgård innebär det här något helt annat. En moralisk dimma som långsamt sänker sig över Danmark. Nöjesparken Tivoli mitt i Köpenhamn höll öppet trots att nazisterna ockuperade landet. Under samarbetspolitiken ville både tyskar och danskar upprätthålla ett slags normalitet. Trots att tyska soldater syntes bland åkattraktionerna och nazisterna censurerade uppträdanden och föreställningar på Tivoli. Men även om det såg lugnt och normalt ut på ytan så gjorde danskarna motstånd, både med vapen i hand och på många andra sätt. Med toner till exempel. Kulturprofilen Paul Henningsen skrev en sång som sjöngs över hela Danmark. Textraden översätts ungefär som: man försöker tysta vår mun och bakbinda vår hand. Det var en rak, avklädd anklagelse till de nazistiska ockupanterna. Och sången fortsatte: men man kan inte binda anden.

0: sig fri. Vi lejer skjul hos ensomhed og skærmer os mod ensomhed med søde kontrakter.
1: Tyskarna förbjöd sången nästan omedelbart, men den levde vidare och spred sig. Den sjöngs i hemmen, på bakgårdar, i det fördolda. Den blev en påminnelse om att även när den fysiska kroppen kontrolleras så förblir anden i människan alltid fri. Under sommaren 1943 växte det danska motståndet. Strejker, sabotage och demonstrationer spred sig och de tyska ockupanterna ansåg snart att den danska regeringen inte längre kunde garantera lag och ordning. Den 29 augusti avgick regeringen och samarbetspolitiken var över. Tyskarna började nu planera för den stund då Danmarks judar skulle gripas. Natten mellan den 1 och 2 oktober skulle aktionen äga rum och de danska judarna skulle deporteras till koncentrationslägret Theresienstadt några mil utanför Prag. Men tyskarnas planer läckte ut, mycket tack vare en tysk diplomat i Köpenhamn. Han reste i hemlighet till Sverige för att undersöka om den svenska regeringen var beredd att ta emot danska judar. Och när Sverige sa ja, då återvände han till Köpenhamn och läckte informationen om den planerade deportationen till sina danska politiska, kyrkliga och judiska kontakter. Och nu ställdes frågor på sin yttersta spets. Vem skulle våga göra motstånd? Vem skulle våga stå upp för medmänniskan? På sitt arbetsrum i Köpenhamn, nära domkyrkan, sitter Hans Fuglsang Damgård. Rummet är enkelt, nästan spartanskt. Ett skrivbord, en hel del böcker, ett kors på väggen. Biskopen sitter böjd över skrivmaskinen och överväger varje ord. Han vet att varenda ett av dem kommer att bära tyngden av en hel kyrkas och ett helt lands moraliska samvete. Han är ingen agitator. Hans auktoritet ligger inte i det yttre, utan i hans inre, lågmälda styrka. Han har ägnat timmar åt att skriva och han vet att vissa ord, när de väl uttalats offentligt, inte kommer att gå att ta tillbaka, varken politiskt, moraliskt eller existentiellt. Han skriver att varje människa, helt utan undantag, är skapad till Guds avbild. Att förföljelse på grund av ras

As eller tro är oförenlig med vad kyrkan ska stå för och att kyrkan inte kan tiga när en medmänniskas liv hotas. Han vet vad han riskerar, men han vet också vad tystnaden skulle innebära för Danmarks judiska befolkning. När han är klar skickar han brevet till de andra biskoparna i Danmark som godkände det och enhälligt ställde sig bakom varenda stavelse. Den 3 oktober 1943 hörs Hans Fuglsang Damgårds ord från predikstolar över hela Danmark. Brevet var kyrkans offentliga moraliska ställningstagande mot nazismen och rasismen. Men vi behöver backa tillbaka den här historien för att verkligen förstå vad det var som hände i Danmark under hösten 1943. När nazisternas diplomat i Köpenhamn läckt att Danmarks judar skulle samlas ihop och föras till koncentrationsläger började motståndsrörelsen, läkare, präster, fiskare, helt vanliga familjer att agera. De organiserade sig i tysthet men med en beslutsamhet som växte för varje dag. Danmarks judar göms i källare, på vindar, i lador och i kyrkor. Dörrar öppnades, madrasser rullades ut på golv och barn hyschades till tystnad. Och vid kusten väntade fiskarna. I skydd av mörkret lastades människor ombord, ibland under nät och fiskelådor för att undgå upptäckt. Motorerna startade. Fiskebåtarna gled ut över det svarta vattnet. På andra sidan sundet väntar Sverige och friheten. Det är ett danskt folk som agerar i medmänsklighet. Vanliga danskar riskerar sina egna liv för att rädda sina judiska grannar och vänner. Vid den här tiden bodde ungefär 7800 judar i Danmark. Lite drygt 7200 av dem lyckades fly över Öresund till Sverige. Dessutom följde nästan 700 danskar som var gifta med judar med. När nazisterna slår till natten mellan den 1 och 2 oktober lyckas de bara gripa och deportera knappt 500 danska judar. Nazisternas plan misslyckas. Inte för att deras ondska saknade kraft, utan för att det danska folket gick samman i medmänsklighet. Mitt i denna historia, mitt i denna moraliska kamp mot ondska, står en biskop som förstod något avgörande om ledarskap. Att ledarskap ofta handlar om att formulera ord som gör handlingar möjliga. Det här är inte bara Danmarks historia, det är också vår. För som i den danska protestsången från ockupationen, när någon försöker binda våra händer, när någon försöker tysta våra röster, då kan vi minnas att man kan inte binda anden.

0: Jaha, nu står vi och tittar på en skylt medan fåglar kvittrar och det susar i löven runt omkring oss. Vi har hoppat av vägen lite grann så vi inte blir överkörda, men vi är inte riktigt dit vi hade tänkt oss att komma, men vi är på väg.
1: Vi är på väg, ja, precis. Men vi står ju i den här lilla byn, kan vi kalla det för nu, som idag hör till Ullene socken. Och den var för länge, länge sedan en självständig socken med egen kyrka och egen kyrkherre. Och faktiskt så ser vi det på skylten här på gården intill. Den heter Herr Assersgården. Och det betyder här att det var kyrkoherren på platsen. Men den här lilla kyrkan som det bara finns några grundstenar kvar idag var förmodligen en träkyrka då, eftersom det inte är några andra större murar eller så. Den försvann enligt vad man vet redan under 1300-talet, så det var digerdöden som ska ha varit orsak till detta.
0: Ja, och platsen vi är på är ju Åsaka.
1: Ja, Åsaka är ju jättespännande som namn. Det finns ju ett antal Åsaka-orter här, och om ni kommer ihåg skolläraren uppe i Götene, Verner Lindblom, han skrev en liten bok som heter Åsakalandet. Och då tar han upp, jag tror det är 6 stycken olika Åsaka som man kan hitta då. Var det Vartofta Åsaka och Barne Åsaka och detta Ullene Åsaka. Och så finns det en 3 till. Och när menar han, det är grundstommen i den här äldsta sammanslutningen av platser här i Västergötland då. En slags grund till, ja, det rike som kanske fanns här en gång, om man tror på det.
0: Ja, spännande. Och du lyssnar på Samtal om forntiden med...
1: Det är Anders.
0: Och Egil Josefsson, båda arkeologer. Ja, och nu är vi på jakt det här året efter kristnandetiden. Den tid när de gamla religionerna eller föreställningarna byttes ut mot kristendomen. Och då är det de här gamla kyrkplatserna som är en viktig pusselbit. Och då har vi Herr Asser och hans kyrka då. Och du sa ju att den försvann på 1300-talet. Vad hände då som var en stor otrevlig sak?
1: Det var ju den tidens pandemi, eller vad jag ska säga, av stora mått. Det vill säga, det var en pest som drog fram, en bakterie som tog kål på en väldig massa människor i hela Europa. Och vid den här 1300-talet så hade det då bitit sig fast även här. Så det hela bygder försvann, kan man säga. Så det är inte mycket man vet om den här platsen. Det var en väldigt känd... Ja, vad var han? Han var den tidens makthavare, kan vi säga, i den gamla Vilske kommun som var här. Han bodde på Storagården i Åsaka här uppe. Han hette Nilsson. Och han, jag vet inte varför, men han fick för sig att han skulle gräva där i alla fall vid den här kyrkplatsen för att se om det verkligen var en kyrkplats. Så han grävde en grop där och där hittade han en grav. Och i den graven så fanns en litet silverask eller silverskrin. Kanske var det en oblatask eller något sånt som man hade förvara oblater i. Det är svårt att veta. Jag tror att den finns på museet i Skara idag om man skulle ha tag i den. Och det visade ju tydligt att det var kristna begravningar på den här platsen.
0: Ja, det är ju spännande, och platsen idag är ju lite krånglig att besöka, kan vi säga. Den är igenvuxen och det har varit grustag precis i närheten och så.
1: Ja, det är jättesvårt att ta sig dit, och det är inte något speciellt trevligt ställe kanske ens att dricka kaffe på, så jag vet inte vad vi ska göra, om vi ska bara sätta oss i bilen och ta, känns ju lite fel också. Men
0: det finns ju mycket annat fint här, ja, i Åsaka, så man kan ju få ta oss en liten sväng och gå runt här. Men då när vi gör det om en liten stund, så kan man ju ändå fundera över, det är ju så spännande, de här gamla namnen då som berättar om någonting. I ett annat program så var vi och letade efter Brangnum kyrka, och konstaterade vi att där fanns ju ingenting kvar i gårds namnen eller så som berättar om en tidigare tid, men det gör det ju ändå här, och vi har till och med namnet på en mäktig människa från, ja, inte riktigt det vi kallar forntid, men nästan forntid.
1: Ja, Asser, ja precis, herr Asser, han måste varit en stor ledare för byn på den tiden, en prästman.
0: Om man nu tänker då, det måste ju ändå varit en väldigt liten socken detta. Men det är ju intressant det här, tycker jag, med alla dessa otroliga mängder små socknar som måste funnits. Och en del försvann redan på 1200-talet, och så denna då med digerdöden på 1300-talet. Och varför försvann en sån här socken på 1300-talet? Jo, men det måste ju varit för att så många helt enkelt hade dött här. Det fanns inte underlag för en kyrka.
1: Nej, det var förmodligen på det sättet. Annars bygden här, och om vi tittar på gamla Åsakabyn som vi har alldeles intill här, eller rättare sagt, vi står vid Västergården nu, så är ju det en liten sammanslutning utav gårdar som ligger där uppe. Och går man norrut på den gamla vägen som fanns då, den här nya vägen som är nu, den är ett AK-arbete sedan 30-talet när arbetslösa fick göra en massa saker under kriget. Då, om man tar den gamla vägen, så kommer man förbi gamla gravmarkeringar, det är resta stenar och det är stensättningar och annat ifrån järnåldern. Och så har det funnits ett stort bronsåldersröser där inne i, man kommer in i en, ja, en liten skogsavsnitt kan man säga, om man går norrut emot Ullene. Där är bara en låg samling stenar i en stenkrets kan man kalla det för. Och den har då varit ett stort röse som man kallar för Fläskarör. Och det finns till och med på bild om man tittar, och det finns nog på museet, tänker jag. Så det är lite spännande med det. Och den är sedan bronsåldern, och det är en 3500 år sedan. Några stenålderslämningar vet jag inte om just här i Åsaka, men de finns ju runt omkring, överallt där på färdigbyggda.
0: Ja, men den som vill kan ta sig hit och tänka på herr Asser och hans gärningar. Och så kan man föreställa sig då att det fanns många runt omkring, både kvinnor och män som levde i de här bygderna. Och att det faktiskt, den här hemska digerdöden, vi tänker ibland på Europa, Italien och så vidare, men den var ju högst närvarande även i de här trakterna faktiskt. Det är något att kontemplera över, kanske med en kopp kaffe och lite kanelbullar.
1: Ja, det måste man nästan alltid ta med i beräkningen, det är viktigt.
0: Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

Ja, där var de ju. Anders och Egil Josefsson, far och son, ute på fältet åt Radio Falköping. Och ja, det blev ju en del historia där. Vad härligt att höra dem när de är iväg och rapporterar. Hoppas att det blir nästa år också till sommaren där, att de gör ett sånt här en programserie till. Sen hörde ni också Vägvisare med Pascal Chibanda. Det var dagens 10 i 12 där, mina vänner. Nu önskar jag er då som vanligt en bra fin dag. Och ja, men jag tänker att jag ska vara här imorgon igen och göra ett program. Så jag hoppas väl att ni är med då också. Men för här och nu, mina vänner, ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30. Jag drog på mitt spel, hade ri och hade roa, då kom det från Kärrbo.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

någon tala om. Varför kärleken ska vara så svår? Först skrattar man, så gråter man och säger sen farväl till varandra.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare.

Hej, detta är Tanja ifrån GS Facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

Här kommer Fritjof Andersson, det snögar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång, hej mina lustiga bröder. Det knarrar in under klackarna, det är en vinternatt. Hej, och nu vill, säg bara till, så

0: Thank you very much. You're so kind. We hope you've enjoyed our little excursion.
1: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.

0: Jajamän gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka här i etern. Och idag den 14 oktober så ska vi gratulera Stellan. Är det som har namnsdag idag? Så då säger jag grattis till alla som heter Stellan. Och i dagens program så får ni följa med och lyssna till vad Egil och Anders Josefsson har att säga igen. Det handlar om samtal om forntiden. Sen är Pascal Chivanda tillbaka igen med ett avsnitt av Vägvisare. Som kommer alldeles strax. Så får vi höra vem som han pratar om i detta programmet. Vägvisar alltså. Om en liten stund. Och innan det då. Ja, men jag går ju in på vår hemsida såklart. Det gör jag ju många gånger varje dag. Som jag har sagt tidigare. Och det handlar om. Ja, om man går in och tittar. Så kan man då läsa om, ska jag säga, Gunnars historiska hörna. Och Gunnar Kronenberg som då leder programmet. Han har med gäster och så pratas det om olika historiska händelser. I just det senaste programmet eller podden eller vad man nu vill kalla det så har han med Olle Osenius. Och då pratar de om nazismen och förföljelserna av judar och det hela, allt det där otäcka. Och även då koncentrationslägren och sådär. Så det är med i det sista programmet av Gunnars historiska hörna. Sen också så ser man en bild på gänget som brukar vara här en gång i månaden på måndagar och sända PRO-radio. Och det kan man ju lyssna till då när det går givetvis. Och sen är det ju repris måndag efter också. Och de har även tisdagar dagen efter originalsändningen. Men definitivt på måndag veckan efter. Så ser det ut och det är vad som finns nu på vår hemsida. Och det fylls ju på och blir nytt hela tiden så att nya grejer. Så att gå in och kika där, vet jag. Falköpings kommuns hemsida. På den så läser man om nytt kök och ny matsal byggs vid Vartofta skolan. Nu startar byggnationen av ett nytt kök och en ny matsal vid Vartofta skolan. De nya lokalerna byggs i direkt anslutning till skolan och beräknas vara klara till skolstarten hösten 2027. Och det är begränsad framkomlighet till Falbygdens museum 14-15 oktober. En del av er som har åkt där har ju kanske uppmärksammat att det är något på G där. Så var försiktiga där. Och det är idag och imorgon då som det är begränsad framkomlighet där. Så där, då ska vi ha musik. Och det blir Blenders. Nej, det heter de inte, har jag fått lära mig. Blender heter de bara, kort och gott. Och det här är låten 20 år igen. Bara kort och gott. Och det här är låten 20 år igen.

0: Köpenhamn hösten 1943. 3 år har gått sedan tyska trupper marscherade in i Danmark. 3 år av ett vardagsliv som fortsatt någorlunda normalt på ytan, men det tystnaden och rädslan långsamt blivit ett sätt att överleva. Ändå är just denna oktoberkväll annorlunda. Den bär på oro, på rädsla. En viskning som rör sig genom hela Köpenhamn, från mun till mun, från hjärta till hjärta. De, tyskarna, kommer slå till i natt. Mer än 50 år tidigare, Hans Fuglsang Damgård föddes 1890 i Nordslesvig, ett gränsland mellan Danmark och Tyskland där tillhörighet aldrig varit en självklarhet. Här lär man sig tidigt att språk, tro och nation kan skava. Att man måste välja sida även när valet kostar. Den här platsen var en del av hertigdömet Slesvig. Men när Danmark förlorade kriget mot Preussen och Österrike 1864, ja, då förlorade man också hela Slesvig. Så när första världskriget bryter ut 1914 så inkallas Hans Fuglsang Damgård som så många andra härifrån till tysk militärtjänst. På västfronten möter han krigets brutalitet. Han ser unga män runt omkring sig falla för kulor, slitas sönder, krossas och liv släckas. Det är där bland alla sårade kroppar och viskande desperata böner som något avgörande formas i honom. En övertygelse som aldrig släpper taget. Att kriget är ett vansinne som hotar människan existentiellt. Han hamnar som krigsfånge hos fransmännen och här fick han en naturlig roll som ledare och själasörjare för sina medfångar. När kriget var över återvände han till Danmark och började studera teologi. Han tog examen några år senare och blev sen präst, docent och teologiedoktor.
1: Min arbete för riktig helst. Om du glaubst, att jag fleißig gewesen bin, att jag arbetet habe, att jag inte

0: für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
1: Under mellankrigstiden ser han med växande oro hur antisemitismen i Europa växer fram. Den är inte längre bara fördomsfulla ord. I Tyskland kläs den i raslagar, i ideologi, i absurda teologiska vantolkningar. Hatet systematiseras och institutionaliseras. Fuglsang Damgård skriver, predikar och argumenterar för att antisemitismen inte bara är omoralisk utan helt oförenlig med kyrkans tro. Att hata medmänniskor är att göra våld på skapelsen. För han vet att ondskan sällan börjar med våld, den börjar med de mångas tystnad. Den 9 april 1940, i skiftet mellan sen natt och tidig morgon, rullar den tyska armén in i Danmark. Efter bara några timmar kapitulerar den underlägsna danska armén, som var helt chanslös mot den väloljade tyska krigsmaskinen. Tyskarna lät både den danske kungen och regeringen sitta kvar, under förutsättning att de samarbetade. För danskarna var inte detta ett frivilligt samarbete utan ett påtvingat val under en militär övermakt. Målet var att försöka skydda den danska civilbefolkningen och undvika det brutala våld som nazisterna utsatte andra ockuperade länder för. Men för biskop Hans Fuglsang Damgård innebär det här något helt annat. En moralisk dimma som långsamt sänker sig över Danmark. Nöjesparken Tivoli mitt i Köpenhamn höll öppet trots att nazisterna ockuperade landet. Under samarbetspolitiken ville både tyskar och danskar upprätthålla ett slags normalitet. Trots att tyska soldater syntes bland åkattraktionerna och nazisternas censurerade uppträdanden och föreställningar på Tivoli. Men även om det såg lugnt och normalt ut på ytan så gjorde danskarna motstånd, både med vapen i hand och på många andra sätt. Med toner till exempel. Kulturprofilen Paul Henningsen skrev en sång som sjöngs över hela Danmark. Textraden översätts ungefär som: man försöker tysta vår mun och bakbinda vår hand. Det var en rak, avklädd anklagelse till de nazistiska ockupanterna. Och sången fortsatte: men man kan inte binda anden.

0: sig fri. Vi lejer skjul hos ensomhed, at skærme os mod ensomhed. Med søde kontrakter, vi luller os i.
1: Tyskarna förbjöd sången nästan omedelbart, men den levde vidare och spred sig. Den sjöngs i hemmen, på bakgårdar, i det fördolda. Den blev en påminnelse om att även när den fysiska kroppen kontrolleras så förblir anden i människan alltid fri. Under sommaren 1943 växte det danska motståndet. Strejker, sabotage och demonstrationer spred sig och de tyska ockupanterna ansåg snart att den danska regeringen inte längre kunde garantera lag och ordning. Den 29 augusti avgick regeringen och samarbetspolitiken var över. Tyskarna började nu planera för den stund då Danmarks judar skulle gripas. Natten mellan den 1 och 2 oktober skulle aktionen äga rum och de danska judarna skulle deporteras till koncentrationslägret Theresienstadt några mil utanför Prag. Men tyskarnas planer läckte ut, mycket tack vare en tysk diplomat i Köpenhamn. Han reste i hemlighet till Sverige för att undersöka om den svenska regeringen var beredd att ta emot danska judar. Och när Sverige sa ja, då återvände han till Köpenhamn och läckte informationen om den planerade deportationen till sina danska politiska, kyrkliga och judiska kontakter. Och nu ställdes frågor på sin yttersta spets. Vem skulle våga göra motstånd? Vem skulle våga stå upp för medmänniskan? På sitt arbetsrum i Köpenhamn, nära domkyrkan, sitter Hans Fuglsang Damgård. Rummet är enkelt, nästan spartanskt. Ett skrivbord, en hel del böcker, ett kors på väggen. Biskopen sitter böjd över skrivmaskinen och överväger varje ord. Han vet att varenda ett av dem kommer att bära tyngden av en hel kyrkas och ett helt lands moraliska samvete. Han är ingen agitator. Hans auktoritet ligger inte i det yttre, utan i hans inre, lågmälda styrka. Han har ägnat timmar åt att skriva och han vet att vissa ord, när de väl uttalats offentligt, inte kommer att gå att ta tillbaka, varken politiskt, moraliskt eller existentiellt. Han skriver att varje människa, helt utan undantag, är skapad till Guds avbild. Att förföljelse på grund av ras eller tro är oförenlig med vad kyrkan ska stå för. Och att kyrkan inte kan tiga när en medmänniskas liv hotas. Han vet vad han riskerar, men han vet också vad tystnaden skulle innebära för Danmarks judiska befolkning. När han är klar skickar han brevet till de andra biskoparna i Danmark som godkände det och enhälligt ställer sig bakom varenda stavelse. Den 3 oktober 1943 hörs Hans Fuglsang Damgårds ord från predikstolar över hela Danmark. Brevet var kyrkans offentliga moraliska ställningstagande mot nazismen och rasismen. Men vi behöver backa tillbaka den här historien för att verkligen förstå vad det var som hände i Danmark under hösten 1943. När nazisternas diplomat i Köpenhamn läckt att Danmarks judar skulle samlas ihop och föras till koncentrationsläger började motståndsrörelsen, läkare, präster, fiskare, helt vanliga familjer att agera. De organiserade sig i tysthet men med en beslutsamhet som växte för varje dag. Danmarks judar göms i källare, på vindar, i lador och i kyrkor. Dörrar öppnades, madrasser rullades ut på golv och barn hyschades till tystnad. Och vid kusten väntade fiskarna. I skydd av mörkret lastades människor ombord, ibland under nät och fiskelådor för att undgå upptäckt. Motorerna startade. Fiskebåtarna gled ut över det svarta vattnet. På andra sidan sundet väntar Sverige och friheten. Det är ett danskt folk som agerar i medmänsklighet. Vanliga danskar riskerar sina egna liv för att rädda sina judiska grannar och vänner. Vid den här tiden bodde ungefär 7800 judar i Danmark. Lite drygt 7200 av dem lyckades fly över Öresund till Sverige. Dessutom följde nästan 700 danskar som var gifta med judar med. När nazisterna slår till natten mellan den 1 och 2 oktober lyckas de bara gripa och deportera knappt 500 danska judar. Nazisternas plan misslyckas. Inte för att deras ondska saknade kraft, utan för att det danska folket gick samman i medmänsklighet. Mitt i denna historia, mitt i denna moraliska kamp mot ondska, står en biskop som förstod något avgörande om ledarskap. Att ledarskap ofta handlar om att formulera ord som gör handlingar möjliga. Det här är inte bara Danmarks historia, det är också vår. För som i den danska protestsången från ockupationen, när någon försöker binda våra händer, när någon försöker tysta våra röster, då kan vi minnas att man kan inte binda anden.

0: Jaha, nu står vi och tittar på en skylt medan fåglar kvittrar och det susar i löven runt omkring oss. Vi har hoppat av vägen lite grann så vi inte blir överkörda. Men vi är inte riktigt dit vi hade tänkt oss att komma. Men vi är på väg.
1: Vi är på väg, ja precis. Men vi står ju i den här lilla byn, kan vi kalla det för nu, som idag hör till Ullene socken. Och den var för länge sedan en självständig socken med egen kyrka och egen kyrkherre. Och faktiskt så ser vi det på skylten här på gården intill. Den heter Herr Assersgården. Och det betyder här att det var kyrkoherren på platsen. Men den här lilla kyrkan som det bara finns några grundstenar kvar idag var förmodligen en träkyrka då, eftersom det inte är några andra större murar eller så. Den försvann enligt vad man vet redan under 1300-talet, så det var digerdöden som ska ha varit orsak till detta.
0: Ja, och platsen vi är på är ju Åsaka.
1: Ja, Åsaka är ju jättespännande som namn. Det finns ju ett antal Åsaka-orter här. Och om ni kommer ihåg skolläraren uppe i Götene, Verner Lindblom. Han skrev en liten bok som heter Åsakalandet. Och då tar han upp, jag tror det är 6 stycken olika Åsaka som man kan hitta då. Var det Vartofta Åsaka och Barne Åsaka och detta Ullene Åsaka. Och så finns det en 3 till. Och när menar han, det är grundstommen i den här äldsta sammanslutningen utav platser här i Västergötland då. En slags grund till, ja, det rike som kanske fanns här en gång, om man tror på det.
0: Ja, spännande. Och du lyssnar på Samtal om forntiden med...
1: Det är Anders.
0: Och Egil Josefsson, båda arkeologer. Ja, och nu är vi ju på jakt det här året efter kristnandetiden. Den tid när de gamla religionerna eller föreställningarna byttes ut mot kristendomen. Och då är det de här gamla kyrkplatserna som är en viktig pusselbit. Och då har vi Herr Asser och hans kyrka då. Och du sa du att den försvann på 1300-talet. Vad hände då som var en stor otrevlig sak?
1: Det var ju den tidens pandemi, eller vad jag ska säga, av stora mått. Det vill säga, det var en pest som drog fram, en bakterie som tog kål på en väldig massa människor i hela Europa. Och vid den här 1300-talet så hade det då bitit sig fast även här. Så det hela bygder försvann, kan man säga. Så det är inte mycket man vet om den här platsen. Det var en väldigt känd... Ja, vad var han? Han var den tidens makthavare, kan vi säga, i den gamla Vilske kommun som var här. Han bodde på Storagården i Åsaka här uppe. Han hette Nilsson. Och han, jag vet inte varför, men han fick för sig att han skulle gräva där i alla fall vid den här kyrkplatsen för att se om det verkligen var en kyrkplats. Så han grävde en grop där och där hittade han en grav. Och i den graven så fanns en litet silverask eller silverskrin. Kanske var det en oblatask eller något sånt som man hade förvara oblater i. Det är svårt att veta. Jag tror att den finns på museet i Skara idag om man skulle ha tag i den. Och det visade ju tydligt att det var kristna begravningar på den här platsen.
0: Ja, det är ju spännande, och platsen idag är ju lite krånglig att besöka, kan vi säga. Den är igenvuxen och det har varit grustag precis i närheten och så.
1: Ja, det är jättesvårt att ta sig dit, och det är inte något speciellt trevligt ställe kanske ens att dricka kaffe på, så jag vet inte vad vi ska göra, om vi ska bara sätta oss i bilen och ta, känns ju lite fel också. Men
0: det finns ju mycket annat fint här, ja, i Åsaka, så man kan ju få ta oss en liten sväng och gå runt här. Men då när vi gör det om en liten stund, så kan man ju ändå fundera över, det är ju så spännande de här gamla namnen då som berättar om någonting. I ett annat program så var vi och letade efter Brangnum kyrka, och konstaterade vi att där fanns ju ingenting kvar i gårdsnamnen eller så som berättar om en tidigare tid. Men det gör det ju ändå här, och vi har till och med namnet på en mäktig människa från, ja, inte riktigt det vi kallar forntid, men nästan forntid.
1: Ja, Asser, ja precis. Herr Asser, han måste ha varit en stor ledare för byn på den tiden. En prästman.
0: Om man nu tänker då, det måste ju ändå varit en väldigt liten socken detta. Men det är ju intressant det här, tycker jag, med alla dessa otroliga mängder små socknar som måste funnits. Så en del försvann redan på 1200-talet, och så denna då med digerdöden på 1300-talet. Och varför försvann en sån här socken på 1300-talet? Jo, men det måste ju varit för att så många helt enkelt hade dött här. Det fanns inte underlag för en kyrka.
1: Nej, det var förmodligen på det sättet. Annars bygden här, om vi tittar på gamla Åsakabyn som vi har alldeles intill här, eller rättare sagt, vi står vid Västergården nu, så är ju det en liten sammanslutning utav gårdar som ligger där uppe. Och går man norrut på den gamla vägen som fanns då, den här nya vägen som är nu, den är ett AK-arbete sedan 30-talet när arbetslösa fick göra en massa saker under kriget. Då, om man tar den gamla vägen, så kommer man förbi gamla gravmarkeringar. Det är resta stenar och det är stensättningar och annat ifrån järnåldern. Och så har det funnits ett stort bronsåldersröse där inne i, man kommer in i en, ja, en liten skogsavsnitt kan man säga, om man går norrut emot Ullene. Där är bara en låg samling stenar i en stenkrets, kan man kalla det för. Och den har då varit ett stort röse som man kallar för Fläskarör. Och det finns till och med på bild om man tittar, och det finns nog på museet, tänker jag. Så det är lite spännande med det, och den är sedan bronsåldern, och det är en 3500 år sedan. Några stenålderslämningar vet jag inte om just här i Åsaka, men de finns ju runt omkring överallt där på färdigbyggda.
0: Ja, men den som vill kan ta sig hit och tänka på herr Asser och hans gärningar, och så kan man föreställa sig då att det fanns många runt omkring, både kvinnor och män som levde i de här bygderna. Och att det faktiskt, den här hemska digerdöden, vi tänker ibland på Europa, Italien och så vidare, men den var ju högst närvarande även i de här trakterna faktiskt. Det är något att kontemplera över. Kanske med en kopp kaffe och lite kanelbullar.
1: Ja. Det måste man nästan alltid ta med i beräkningen. Det är viktigt.
0: Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson. Mm.

Ja, där var de ju. Anders och Egil Josefsson, far och son, ute på fältet åt Radio Falköping. Och ja, det blev ju en del historia där. Vad härligt att höra dem när de är iväg och rapporterar. Hoppas att det blir nästa år också till sommaren där, att de gör ett sånt här en programserie till. Sen hörde ni också Vägvisare med Pascal Chibanda. Det var dagens 10 i 12 där, mina vänner. Nu önskar jag er då som vanligt en bra fin dag. Och ja, men jag tänker att jag ska vara här imorgon igen och göra ett program. Så jag hoppas väl att ni är med då också. Men för här och nu, mina vänner, ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Du, Oskar, ska vi sticka ut en sväng?
1: Ja.
0: Vad ska vi göra då?
1: Plocka bär.
0: Plocka bär? Ja, det gör vi. Finns det inga bär här hemma?
1: Jo.
0: Vad då för några?
1: Jordgubb.
0: Har du jordgubbar här hemma?
1: Nej.
0: Men du, vet vad vi gör? Ska det vara röda bär, tycker du?
1: Ja.
0: Då kan vi sticka ut i hagen. Vad ska vi plocka där för några röda bär?
1: Lingon.
0: Lingon?
1: Ja.

0: Eller du, finns det inte någon annan färg på bären? Alla är ju inte röda.
1: Nej, finns det svarta bär?
0: Nej, finns det det?
1: Björnbär.

0: Du, nu har du många bär i magen snart. Ska vi ta någon annan sort?
1: Blåa.
0: Ja, blåbär.
1: Ja. Yeah.
0: Som finns i hagen. Mm. Om vi hittar några.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: underbart ord.
1: Diktat, diktat.
0: Fyllt av makt och magi.
1: Diktat, diktat.
0: Ingen säger emot.
1: Diktat, diktat.
0: Alla tycker som jag.
1: Diktat, diktat.
0: Ah, direktat.
1: Diktat, diktat.
0: Jag lever på fjäsk.
1: Diktat, diktat.
0: Fjäsk, fjäsk, fjäsk.
1: Diktat, diktat.
0: Jag blir bjuden överallt.
1: Diktat, diktat.
0: Fast jag.
1: Diktat, diktat.
0: Nog har råd.
1: Diktat, diktat.
0: Att betala för mig.
1: Diktat, diktat.
0: Haha, jävlig gott.
1: Diktat, diktat.
0: Ger automatiskt alltid bästa platsen.
1: Diktat, diktat.
0: Andra lyssnar på mig.
1: Diktat, diktat.
0: Men lyssnar jag på någon annan.
1: Diktat.
0: Men, men.
1: Diktat, diktat.
0: Jag behöver ju inte det.
1: Diktat,
0: diktat. Direktör,
1: diktat, diktat.
0: Alltså jag behöver ju inte alls det.
1: Diktat, diktat.
0: Jag vet precis vad det ska vara för jag är.
1: Diktat, diktat.
0: Direktör,
1: diktat, diktat.
0: Jag kan höra det många gånger som helst.
1: Diktat, diktat.
0: Om, om, om igen.

därför fattig bonddräng ska du vara mig när. Och jag fattig bonddräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du,

Det kirrat det går i land. Där står en flicka på strand. Där inne på Kiles hand. Där ska jag fråga att henne fråga. Där får jag lov till ett namn för dig. Hon sa att jag gärna

Rune Backman, importfirma, rekord, raketlåtar, det är bara att välja. Vad du än vill så kan jag fixa det, jag har vad du än vill köpa att sälja. Vem är det? Är det Astor? Tjänare? Nej. Jag försöker inte gömma mig för dig. Jag har flyttat hit, det vet du väl.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Välkommen till denna plats. Välkommen till Mössebergsgården. Det är tacksägelsedagen och vi firar gudstjänst tillsammans i tacksamhet över det som vi får möta, det som vi får vara med om, de gåvor som vi får ta del av. Jag läser från Psaltaren 65. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor. Där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar och dalarna höjer sig i säd. Allt är jubel och sång. I dagens gudstjänst har vi redan hört vårt lovsångsteam som medverkar med sång och musik. Vi kommer att få predikan av Britta Blomdahl. Annika Wickman ska läsa text. Själv heter jag Erik Hellgren. Och nere vid mixerbordet har vi Jakob Kvick idag. Ett extra stort välkommen till honom som får ställa upp när alla andra som väl skulle haft ljudet idag råkar stå här framme. Och det är ju lite opraktiskt ibland. Så får vi lyssna till ännu en sång.

Den gammaltestamentliga läsningen idag kommer från en av de här böckerna som vi inte så ofta stannar till inför. Salomos vishet, en av böckerna i apokryferna, den här samlingen med skrifter som befinner sig någonstans i mellanläget mellan det gamla och det nya förbundet. En text från kanske någon gång på 100-talet, antagligen nedtecknad i Egypten bland den judiska grupp som levde där i exil. Med traditioner bak till Salomos tid, till den vishet som levt under så många århundraden, så försöker författaren att sammanfatta vad livet går ut på, hur vi ska leva våra liv och hur vi ska hitta målet, visheten. Salomos vishet, kapitel 7, vers 15-22. Sidan i psalmboken är 1390. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldernas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Så får vi tillsammans sjunga lovsång till vår Gud och till den skapelse han har gjort. I lovsången nummer 7, lova Herren sol och måne. Och vi står upp medan vi gör det.

0: That's it.
1: Där har jag ett ljud. Vi tänder barnens ljus, precis som vi gör i alla.

0: gudstjänsten. Är det några barn som skulle vilja hjälpa mig att tända det här? Ja, men här kommer det några. Vill du hjälpa till? Då gör vi så här då. Vet ni vad? Vi har ju lite saker här framme. Har ni sett vad som står där borta? Ska vi gå upp och kolla? Ska vi se de här fargen? Så långt kommer jag i alla fall. Men ni kommer lite närmare där. Har ni sett så mycket saker? Jag undrar om ni skulle vilja... Ni kan få ta en grej var och komma fram och visa mig. Ja, du kan då ta hela den där, ta hela knippet där, alltså, ta hela den bunten. Så kan du lägga den där. Så, och så har vi den stora där, kan du också lägga där. Och vad hade vi mer? Och en burk med någonting kul. Blåbärssylt. Och sen lite, vad står det där, Sida?
1: Bananmuffins.
0: Och fanns det mer? En till burk. Så, du kan låta den stå där. Och sen var det plommonmarmelad och sen burk till med någon sorts gurka i någonting spännande. Så, låt den stå. Jag kan ta den. Och så ett äpple också. Har ni sett så mycket roliga saker och så olika de ser ut? Här är ju jättelånga och raka och orangea morötter som har vuxit i jorden. Där har vi en pumpa som har vuxit på jorden, kan man säga, för som är jättestor och jättetung, va? Och sen har vi äpplen som växer i träd och som kan se väldigt olika ut, olika färger de också, va? Men här har vi ju några snygga, ganska röda äpplen. Och det här är ju sånt som liksom växer på olika sätt. Och vad kan man göra med det? Jo, man kan göra massa godsaker. Blåbärssylt, bananmuffins, man kan lägga in gurka och vad var det här då? Det var ju plommonmarmelad eller sylt. Får man välja, verkar det som. Det jag tänker är så häftigt med det här, att om jag hade varit Gud, nu är jag ju inte det som tur är, men om jag hade varit Gud, då hade jag sett till att man hade gjort det här smart och så hade jag bara gjort morötter. För det är ju liksom enklast så, va? Om allt liksom ser ut som morötter, då kan man ha hur mycket morötter som helst överallt och så blir det jättepraktiskt och jättebra. Men så tänker faktiskt inte Gud. Och det tänker inte Sidra heller. Hur tänker du? Vore det dumt om det bara fanns morötter? Nej. Då får man ju inte äta så mycket olika saker. Ja. Så det jag tycker är liksom häftigt att morötter är jättegott. Men efter ett tag blir man lite less. De här är jätteroliga och ibland lite goda, men jag vet inte om jag skulle vilja äta bara pumpa hela tiden. Inte riktigt, va? Äpplen är också bra och det finns ju så många olika sorter. Det här att Gud kan göra så mycket olika grejer, det är ju ändå häftigt. Och det är lite det som är tanken med den här gudstjänsten den här söndagen. Att vi faktiskt får tacka Gud för allt det bra han har gjort. Har ni gjort något bra idag? Har ni gjort något, så är det någon som är tacksam för något som du har gjort idag, Sida? Det var en taskig fråga, va? För det är ju lätt så att tänka, ja men tack till Gud, men sen ska man säga tack till oss också, men då måste man ju göra saker. Jag tänker att ni ska få en läxa. Jo, det kan man få även på söndagar. Och läxan det är att någon gång idag så ska du göra någonting som får någon annan person att säga tack. Okej? Ja. Det blir väl en bra läxa. Vi ska be en bön och sen ska vi se om det är någon som vill hjälpa mig att ta tillbaka det här och lägga tillbaka det här sen. Vi börjar att be och då ber vi tillsammans. Vi kan be den som heter Nyingbönen. Kära far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden, tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Är det någon som hjälper mig att bära tillbaka där? Inte så. Då ska vi se. Då säger jag tack Sidra. Ja. Och tack till Signe och tack till Astrid. Tack till Hilma. Och vad jättebra. Nu har ni ju redan gjort er läxa. Vad bra. Tack Assar.

Vi skulle läsa dagens episteltext och idag var den från Kolosserbrevet. Det var så kort, det var bara ett par tre verser. Kapitel 3, vers 16-17, 1390 sidan, 1390. Men det var så kort så då tänkte jag läsa lite till. Och det stod så mycket i det här kapitlet. Det står om, som Paulus skriver, det står om den nya. Men det står också om den gamla, och det står först den gamla och den nya människan. Och hur vi ska lägga bort det som var den gamla människan och leva som den nya människan vi får vara i Kristus. Och detta är ju så svårt. Vi får ju hela tiden kämpa. Det bubblar upp inom oss. Det är tankar som vi inte vill tänka. Ord som vi inte vill säga och ändå säger. Och till och med sånt som vi gör som inte är bra. Och kanske ännu mer när vi inte gör det vi borde göra, som vi känner att det där vore bra, och så nej, så kanske vi inte hade den orken. Och det står om att vi får be om förlåtelse. Vi behöver ju hela tiden be om ny förlåtelse för detta. Vi måste be Gud om förlåtelse hela tiden för det här som, även om vi inte vill det, så finns det där på något sätt att kämpa mot. Och då får vi be Gud om förlåtelse. Och vi får be varann om förlåtelse. Och i det här stycket så står det också, förlåt varandra. Det behöver vi också göra. Vi behöver ta emot när någon ber oss om förlåtelse. Förlåt varandra. Så mycket viktigt står det. Och så står det om den nya människan. Och att, för vi ska, om vi fäster blicken på Jesus, så ser vi hur han är. Och så står det att vi ska klä oss i kärlek och alla de här goda. Och det får vi jobba med allihopa. Och så läser jag. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den som ni också har kallats till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristus ord få bo hos er i hela sin rikedom. Undervisa och förmana varann i vishet. Och sjung i tacksamhet psalmer och hymner och andliga sånger till Guds ära i era hjärtan. Och allt ni gör i ord och handling, gör det i Herren Jesus namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Amen. Vi ska be tillsammans. Tack käre Jesus att vi får samlas till tacksägelse idag. Tacksägelse över allt gott som du har skapat på vår jord och i oss människor. Tack att du hela tiden finns med oss och vill stötta oss att lämna den gamla människan och leva som den nya människan. Så som du tänkte oss och skapade oss. Och vi tackar dig för att du finns där hela tiden. Vi ber med orden i evangelieboken. O du Gud som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen.

Så sjunger vi tillsammans psalmen 336. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Och det här är också vår kollektpsalm denna söndag. På insidan av psalmboken finns swishnumret som går att använda under psalmen här. Och vill du hellre lämna din kollekt kontant så går det bra vid utgången när vi avslutar gudstjänsten.

Då ber vi tillsammans. Tack Gud för en ny dag. Tack för att du finns här mitt ibland oss. Ja, tack Gud att du alltid är med oss. Nu ber vi för de pengar som har samlats in i gudstjänsten eller som samlas in på annat sätt. Låt det få bli till nytta och rik välsignelse. Tack Gud att vi får ha sång och musik omkring oss. Tack för allt det där vackra som du har skapat, som vi gläds över den här dagen. Tack också för gemenskap med dig och varandra. Och vi ber att vi har öppet hjärta och sinne så vi kan ta emot ditt ord så att det blir till nytta i våra egna liv och i andra människors liv som vi möter. Amen. Det är ett fint tema tycker jag den här dagen. Idag så är det ju både det här med tacksamhet och lovsång. Så det är kul att vi har lovsångsteamet här idag. I dagens predikan vill jag säga lite grann om det här med tacksamhet. Men också om lovsång och hur vi kan hjälpa varandra i livet också till kanske större innerlighet. Jag vill börja i några texter som inte är dagens evangelietext utan ifrån brevtexterna. Och det ena är från Filipperbrevet, ett känt sammanhang. Filipperbrevet 4. Gläd er i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er och låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inte bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Så kommer Guds frid att vara med er. Tacksamheten är en viktig del av människans liv och också i vår bön. Jag ska också läsa ett kort ord från Kolosserbrevet 2:8. Där står det så här. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetslärorna som bygger på mänskliga traditioner. Nu ska vi se här om det blir fel här. Vers 7 var det. Med rot och grund i honom ska ni stå allt fastare i den tro ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. I det som är vår tro så får också tacksamheten flöda över. Och vi har väl egentligen väldigt mycket att vara tacksamma för, tänker jag. Om man stannar upp lite grann. Det är ju inte farligt att stanna upp, även om vi ju alltid lever i sån tempo hela tiden att det inte alltid blir så mycket att stanna upp. Så är det inte farligt. Snarare är det väldigt bra att stanna upp ibland. Att stanna upp och se vad vi har runt omkring oss. Allt det vackra. Allt som är fantastiskt. Så mycket saker som gör livet kanske enklare. Både människor och saker runt omkring oss. Och när vi stannar upp så tänker jag att det ger oss en större överblick över livet. För när vi springer på, då hinner vi inte uppmärksamma allt. Tänk att det är så att varje vecka har en vilodag när vi får liksom stanna upp lite grann för att värdera det som finns runt omkring oss. Och kanske också, det står ungefär så här i en psalm, att se hur du Gud är i det som sker. När vi kan liksom se på det sättet att Gud är med i våra olika liv, att Gud är med i det stora sammanhanget, då får vi liksom en annan blick på livet. Kanske med mera tacksamhet. Så man kan väl undra då, är den här dagen en dag för att vi ska öva på tacksamhet? Ja, men det kanske den på sätt och vis är. Det är ju bra att vi får öva på tacksamhet. Är att bli lite artigare mot varann och mot Gud kanske? Nej,
Det tror jag faktiskt inte. Jag tror nog så här att Gud blir allra gladast när vi kommer precis så som vi är inför honom. När vi säger det vi känner, för då kan Gud hjälpa oss. Vi behöver inte liksom klä oss i någon slags präktighet eller någon slags överdriven tacksamhet. För ibland är ju också livet svårigheter. Gud vill att vi ska vara ärliga, genuina. Det skapar en bättre gemenskap med Gud. En ärligare gemenskap. För ibland så är det ju klagan och gråt eller smärta. Jag tänker att det faktiskt är på samma sätt med gemenskapen med människor. Att det blir ju en bättre gemenskap när vi är ärliga, när vi säger som det är. Men samtidigt så är det så här att tacksamhet är en väldig kraft. Om ni, när ni kommer hem, googlar på vad betyder tacksamheten för en människa, gör det när ni kommer hem, så är det faktiskt väldigt bra saker som händer med oss människor när vi fylls av tacksamhet. Det är faktiskt nyttigt för vår egen hälsa. Det är stärker immunförsvaret. Det minskar negativa känsloupplevelser. Det ökar vår empati att känna med andra människor när vi själva är tacksamma. Och det gör oss mindre benägna att hämnas. Det här läste jag på Google. Jag tycker ändå att det är lite intressant, de här sakerna. Det är det som tacksamheten gör med oss. Och vi var inne på det förut, Erik var nog inne på detta förut, att det är bra att säga tack. Ibland är det ju, många saker är ju så väldigt bra omkring oss, men ibland glömmer vi bort att säga tack. Men tänk vad ett litet tack kan förändra en hel situation. Någon jag känner hade varit ledare på ett läger och lagt ner väldigt mycket tid på det här, både i förberedelser och också en hel vecka. Och kom sen hem och hade slitit och var jättetrött. Ingen hade sagt tack. Men dagen efter så stod det en stor bukett med liljekonvaljer på trappan och ett tack. Det förändrade hela den personens känsla för det hon hade gjort. Visst är det viktigt att säga ett tack ibland. Det förändrar både en själv och andra. Ja, men när vi ska vända oss till Gud så får vi komma med allting. Men vi får också komma med vår tacksamhet, det vi med ärlighet kan tacka för. För tacksamheten sprider en värme omkring sig, både i mitt eget liv och i andras. Och då tror jag att det också är så att vi kanske blir varse Guds närhet i våra liv på ett annat sätt. Att Gud faktiskt bryr sig om just mig. Vi kan vara säkra på det. Vi kan läsa det i Bibeln, men säkert har du också erfarenhet. Att Gud hjälpt dig, att Gud varit med dig när du stannar upp och tittar tillbaka. En sån vän som Jesus är värd att vi tackar, att vi kommer till med vårt tack. Och jag tänker att vi är ju bara människor. Och vi är ibland högst bristfälliga. Men det är också så här att mitt i bristfälligheten så är det ofta som lovsången faktiskt föds. Ibland så undrar jag vad människor har varit med om som format dem till så varmt tacksamma människor som jag ser hos en del. Några av de som är mina förebilder, äldre människor, så kan jag nog se att det finns både en glädje och en tacksamhet i deras liv. Ja, det kommer jag ju inte få veta. Men jag tycker att det är någonting att ta fasta på.
att vilja bli en sån person själv. Det där att stanna upp och se sig omkring. När vi läser Bibelns första blad så presenteras Gud själv faktiskt ungefär på det sättet. Då står det om skapelsen så som dagar när olika saker skapas. Och efter varje skapelsedag så ser Gud tillbaka, är glad och säger, det var gott. Och när människan till slut är skapad allra sist så säger Gud, det var mycket gott. Och det är väl värt att påminna sig om att Gud har en stor glädje över människan, över mänskligheten och över varje person. Det får vi ta till oss och också tänka på för hela vår värld. Jag ägnar mig ibland åt att kolla i en bibelkonkordans. Ni vet kanske vad det är. Där står varje ord i Bibeln, till exempel glädje. Så står alla ställen där det står glädje i Bibeln eller tacksamhet. Och nu så tittade jag lite grann på tack, tackoffer, tacksamhet. Det är ganska många gånger de där orden står i Bibeln. Och då kan man säga att de har egentligen en sak gemensamt. Och det är riktningen. Riktningen till tacket är nästan alltid till Gud själv. Så även om vi har en tacksamhet gentemot varandra så finns det genom allt det också en tacksamhet till Gud. Och jag tror att det är så att Gud själv vill att vi ska vara glada i honom. Precis som han är glad i oss. Förut så hörde vi ju lovsångskören sjunga här psalm 8. Och jag tänkte faktiskt på den psalmen i mina förberedelser. Ska vi börja se här. Och det när vi ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett. Ska vi se här. Ja. Blandar ihop det nu. Hur som helst, det som jag tänkte på. Värdigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt. Med ett barns, ett dibarns mun har du rest ett värn mot dina fiender. Så står det i psalm 8. Ett barns, ett dibarns mun är som en lovsång till Gud. Visst är det fint och intressant. Ibland tänker jag på barns joller som inte är kanske ett riktigt språk ännu egentligen, men ett uttryck för en förnöjsamhet. Tänk att det är en kraft i sig som står emot det onda. Kanske för att det smälter hjärtat. Ja, kanske för att det också smälter Guds hjärta. När jag var i tonåren, då hade vi en ungdomskör. Vi sjöng en sång. Jag vet inte om det är någon som känner igen den här kören från typ 90-talet. Lovsång är ett vapen i kampen mot det onda. All själviskhet försvinner när vi lovsjunger Gud. När vi möter motstånd så sjunger vi ändå. För Gud har vunnit seger, så låt honom äran få. Att lovsången och den hållningen faktiskt också är en del i kampen mot det onda. Vi behöver inte förfasa oss över det onda utan komma istället med det goda. Nu ska jag läsa äntligen evangelietexten. Det är några korta rader i Lukas 19 och 37. Där står det så här. När Jesus hade kommit nära och såg staden så grät han över den och sa. Tänk vad jag är dålig på att läsa på rätt ställe idag tror jag. Jag skulle börja lite längre upp faktiskt på vers 37. Så här. Medan han närmade sig staden och redan var framme vid sluttningen
ner vid Olivberget började hela den stora skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst över alla de kraftgärningar de hade sett. Välsignad är den kung som kommer i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkskaran sa då till honom: Mästare, tillrättavisa dina lärjungar. Men han sa: Jag säger er, om dessa tiger kommer stenarna att ropa. Vid detta tillfället när Jesus rider in i Jerusalem, då är folket glada och jublar över honom. Så är det ju inte hela tiden, men då var det så. Och så står det att han är välsignad. Han är välsignad, och den där orden är hämtade från psalm 118 och ropas ut när Jesus kommer där. Och så står det om det där, frid i himlen och ära i höjden. Det har nog Lukas lagt till egentligen i texten. Kanske för att betona att det inte är något världsligt styre det handlar om, utan det är Guds riket som Jesus kommer med. Sluta, tycker några. Men då säger Jesus, nej. Nej, skulle de tystna? Ja, då skulle det dyka upp någon annanstans. Så tänk va, lovsången var den finns, om den finns hos barnen, om den finns hos de vuxna, om den finns någon annanstans, ja, den kommer inte ta slut. Den kommer fortsätta. Och i Bibeln så står det om sången 400 gånger och 50 gånger som rena uppmaningar att sjunga till Guds ära. Så vi fattar att det är någonting viktigt hur det nu verkar. Första tillfället när det här händer, då har Israel kommit genom Sävhavet. Såklart att de var lättade över den situationen. Men det var inte bara så, utan de vände också sin tacksamhet till Gud. Och det är en påminnelse för oss också. Att när Gud har varit med oss så ska vi inte glömma bort att tacka honom. För vi vet ju det som vi sa förut, att det är viktigt att säga tack. Att det gör någonting med en relation också till Gud. Och många salmer i Saltaren, de börjar som med att man uttrycker sitt elände, och det är bara jag känner mig förföljd och det ena med det andra. Och till slut så vänder många av dem faktiskt i tacksamhet. Tack Gud att du är med. Tack Gud att du har räddat. Tack att du har skyddat. Tack att du har hjälpt och så vidare. Så någonstans så kommer ändå tacksamheten, lovsången, och dyker upp. Faktiskt till och med mitt i nöden. När Jesus ska gå till Getsemane så står det om att när de delar måltiden så sjunger de lovsången. Det var förstås en del av ordningen med måltiden. Men det står omnämnt särskilt att de sjöng lovsången mitt i kampen, i svårigheterna. Så var det också med Paulus och Silas när de satt i fängelse. Då sjöng de lovsång, och så förändrar sig situationen radikalt. De blir fria. Ja, jag ska inte fördjupa mig mer i olika exempel. Men i den här texten som vi läste, som var episteltexten, så stod det också om att vi kan hjälpa varandra genom att komma med psalmer, hymner, andlig sång, och i vilken style det nu är, om det är gamla psalmer eller om det är modern lovsång eller om det är jazz eller något annat, så finns det någonting i detta att uppmuntra varandra till att vända oss till Gud. Och så står det, sjung lovsång i era hjärtan. Det är bra att det står så. Alla gillar ju inte att sjunga, men sjung lovsång i hjärtat. Och hur du nu vill uttrycka det, om du vill uttrycka det genom sång eller musik eller på något annat sätt, så kan du vara fri. Men just den hållningen att liksom komma till Gud med tacksamheten, den förändrar både mig, dig och världen. Vi ber. Tack Gud för att du
är den du är. Vi ber att du befriar vår ande så att vi kan lova dig så som vårt inre vill och så som du vill, Gud. Tack för barnen som uttrycker sin glädje. Tack för var och en som är här i kyrkan eller som ser vid webben. Tack att du ser både det som bekymrar oss men också vår tacksamhet för allt det du har varit med om när vi stannar upp, tittar tillbaka på vårt liv. Tack Gud för allt det du har gjort. Och tack att vi också får lita på dig, att du kommer vara med oss allt framöver. Amen.

Och vi ska fortsätta att vara i bön, tacksamhet och förbön, eftertanke. Om en liten stund så kommer lovsångsteamet fram och sjunger några sånger tillsammans med oss. Då finns en möjlighet att få tända ljus eller bara sitta ner och sjunga med i sångerna. Låt oss be. Gud, tack för livet. Tack för allt det vi ofta tar för givet. Maten på bordet, taket över huvudet och människorna omkring oss. Tack för jordens skörd, för ljuset, värmen och din omsorg. Hjälp oss att se det lilla och det stora i våra liv med tacksamma ögon. Låt oss dela med oss av det vi har till dem som saknar det. Amen. Och tillsammans med Ekumeniakyrkan ber vi också för Ekumenia den här veckan och för Ekumenias offerdag. Jesus, vi lägger Ekumenia i dina händer. Ekumenias styrelser och den nationella och regionala personalen, vi lägger dem i dina händer. Vi ber för de pengar som kommer in till Ekumenias verksamhet och ber att du ska leda och välsigna arbetet. Vi ber också för Ekumenias ledarvecka som startar idag. Vi ber att ledare ska få växa och bli bättre utrustade att hjälpa barn och unga att växa i gemenskap med varandra och med dig. Vi ber också för Indien idag. Vi ber om enhet, beskydd, visdom och frimodighet för din kyrka i Indien nu när trycket utifrån blir allt hårdare. Och vi ber för skapelsen. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Så får vi vara i bön, sjunga tillsammans och lyssna till Guds röst.

så ska vi be för ljusen som har tänts i gudstjänsten, för bönen som ligger i vårt böneskrin som folk lite nu och då kommer och lägger lappar i. Vi ska också be och tacka för förskolan som vi har avslutat nu, och idag blir det avtackning av Bitte och personalen, och vi ber och tackar också för dem. Vi ber. Gud, tack för alla dina goda gåvor som du ger till oss. Det vi uppmärksammar och det vi inte ens lägger märke till. Tack för allt sammans det. Tack för ekumenia och församling. Låt oss vara till glädje och hjälp på olika sätt. Tack för förskolans utsikten som har varit här i många år. Tack för allt det som har varit positivt och bra och mycket gott som har såtts ut. Gud, låt det bli välsignat på alla sätt. Och tack också för alla barn som har varit här på förskolan. Välsigna dem. Tackar också för personalen som har jobbat här. Jag ber att du ska vara med dem. Tack att du har hjälpt dem och att du kommer fortsätta göra det. Var med dem och välsigna dem. Och Elisabeth som städar i kyrkan. Tack för henne och välsigna henne. Tack att du ser till oss alla som är här. Du gläder dig över oss, fast vi inte alltid tror det. Så är du glad i oss, Gud. Tack för det. Tack att du vägleder oss på olika sätt. Att du förlåter. Att du ger ny framtid. Tack, Gud, för allt det goda du ger. Gud, så ber vi för böneljusen som brinner här framme. Du ser vad de står för. Olika tankar. Böner som har betts i samband med de här ljusen. Du ser också lappar som har skrivits som ligger i böneskrinet. Som har skrivit nyss eller för ett tag sedan. Gud, var med i allt detta. Tack att du ser långt mer än vad vi kan göra. Tack att vi ber att din goda vilja ska få ske.

0: Och så förenas vi tillsammans i Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så börjar gudstjänsten gå mot sitt slut och vi blickar framåt mot den vecka som ligger framför och lite längre än så. Det är ju väldigt snart gudstjänst igen. Redan nu på onsdag klockan 18.30 så är det scoutgudstjänst med invigning av lite nya scouter och scouter som går upp i lite åldersklasser och sådär. Då håller vi till nere i förskolans lokaler när vi har den gudstjänsten. Sen på fredag är det tonår och på söndag så är det ingen gudstjänst klockan 10, för den har vi redan haft då. Däremot så är det ju en konsert, höstkonsert på kvällen klockan 18 med Mössebergs musikkår. Spridda skurar kallas den för, och det kan vi väl utlova att det kommer att bli. Bra variation, något för alla.
1: Ja?
0: Ja, det blir superbra, helt enkelt. Emma har övat extra mycket. Jag borde öva lite mer, kan vi säga. Sen som ni ser här i programbladet, nästa torsdag den 22 oktober så inbjuder Falköpings fotoklubb till ett bildföredrag här i vår kyrksal som då kommer att vara väldigt intressant. Vi får möta prästen och fotografen Bengt-Åke Ögren som berättar om sitt liv och sitt verk. Två saker till som ligger i framtiden innan vi ska ta oss an det som kommer alldeles snart här. Fotografen Bengt-Åke Ögren som berättar om sitt liv och sitt verk. Två saker till som ligger i framtiden innan vi ska ta oss an det som kommer alldeles snart.

fått ut en kallelse, och nu har ni hört det här också. Jag ska också berätta om den 15 november, söndagen den 15 november, som vi har en hel dag. Från klockan 10 fram till, nej inte en hel dag, men till 13.30, då vi är i Mösebergskyrkan, några steg ner för backen här. Lovsångssöndag tillsammans med Jeanette Palo och fler. Välkommen med på detta. Och alldeles strax så kommer vi att gå ut och äta kyrkfika tillsammans. Under den avslutande musiken efter välsignelsen så är det bara att resa på sig och gå direkt och sätta sig vid dukade bord. Det är kyrkkaffe, man betalar vanlig kyrkkaffeavgift, men dessutom är det ju så att det bjuds på tårta. Och det finns speciella platser för vår förskolas personal. För nu ska vi ju ändå i tacksamhet blicka tillbaks på den tid som varit och tänka på hur underbart detta har varit. Det kommer också bli lite aktion av alla de här sakerna som vi har, så den här söndagen är ju inte slut på länge, kan vi lova. Så, med detta så ska vi ta och sjunga sången Du är helig, du är hel. Vi kommer att sjunga den som kanon. Vi börjar att sjunga en hel vända igenom, och sen så ska ni som sitter på den här sidan, ni ska följa mig. Vi ska vara lite tysta en liten stund. Och ni som sitter på den där sidan, ni ska följa Jimmy. Så då kommer jag få ett notställ här också, vad trevligt. Ja, jag kanske stå där. Så, nu kör vi nummer 785.

Vad härligt att vi får dela lovsång och sång med varandra. Tack att du kom hit idag, annars hade det inte blivit så mycket till gudstjänst. Vi får bära med oss tankarna om lovsång och tacksamhet som förändrar vardagen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det här var en repris ifrån söndagens gudstjänst i Radio Mösebergsgården.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
2: Sådär.
3: Det var inte jag som räknade, men det var ett jäkla sträng nu i alla fall på magen.
2: Sjunga?
3: Sjunga?
2: Jag kan
3: inte sjunga.
2: Jag kan inte
4: sjunga. Ska jag sjunga? Okej, okay. Ja då.

jag kort. Men när på resan jag hunnit fram till Nizza lådade ett brev från henne och där stod gissa. Nu har jag fått en sådan som jag ville ha. Färgen är äkta och han kan skrika bra. Synda dig hem du lycklige man och far. Du kan ej tro vad

Välkommen till Equmeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mussebergsgården. Jag som leder den andakten idag heter Agne Fuingsten. I kyrkoåret fortsätter vi i den del som handlar om livet tillsammans med den treeniga guden, med varandra och med skapelsen, den vi kallar trefaldighetstiden. I söndags var det tacksägelsedagen och temat var lovsång. Och idag inför kommande söndag så handlar det om att leva tillsammans. Vi människor är skapade till att leva i gemenskap. Ingen av oss är en öde ö. Vi behöver varandra för att må bra, för att utvecklas, för att få en mening i tillvaron, men också bara för att få finnas till för varandra. Oavsett om man är extremt social eller om man är lite av en ensamvarg så behöver vi gemenskap. Ett tydligt uttryck för det är att de allra flesta av oss är med i någon förening. Kanske en idrottsförening eller någon annan förening. Många är också medlem i någon kyrka eller församling. Att känna delaktighet eller identitet är en viktig del av att vara människa. När Jesus talar om vikten att leva tillsammans gör han det i form av en bild. Han talar om vinstocken där han själv är stammen och vi är grenarna. Med bilden visar han det ömsesidiga beroendet mellan grenarna och stammen. Ingen blir komplett utan den andra. Det handlar inte heller om att leva parallellt, utan stammen och grenarna är organiskt ihopväxta. Om grenen bryts av förlorar den kontakten med stammen och därmed också livet.

Vi läser från Matteusevangeliets 13 kapitel, verserna 53-57. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Du har säkert hört uttrycket "it takes two to tango". Och det betyder att det behövs två för att dansa tango. Också i det uttrycket understryker man att vi behöver varandra och ingen är till för att leva helt för sig själv. När Jesus enligt evangelietexten kom hem till sin hemstad Nazaret så blev man visserligen häpen över hans kunskap och hans undervisning, men ändå ville man inte riktigt kännas vid honom. De sociala klassgränserna satte hinder i vägen. Han var ju bara en enkel arbetargrabb, uppväxt i ett snickarhem. Man kunde inte tänka sig att ha gemenskap med en sån vanlig människa. Så kan det vara också för oss. Vi umgås sällan över sociala gränser och klassgränser. Vi räknar inte med att människor med annan bakgrund kan tillföra något viktigt eller något som vi kan ta till oss. Vi hamnar så lätt i tankar på vi och dem. Och tyvärr kan det vara så också i kyrkan. Den Kristi kyrka som borde vara en gemenskap över alla gränser. Över klassgränser, sociala gränser, könsgränser, etniska och religiösa gränser. Det kan tyckas märkligt efter att ha hört eller läst Jesu beskrivning om vinstocken och grenarna, om hur vi alla hör ihop. Som gammal motorcyklist så hämtar jag ibland bilder från den världen. De flesta motorcyklar har ekerhjul. I dem är det ju så att ekrarna går från fälgens ytterkant in till navet. Och ju närmare navet man kommer, desto närmare kommer ekrarna varandra. Och kopplar man det till våra liv och att leva tillsammans så skulle man kunna se navet i tillvaron som Gud. Konsekvensen blir då att ju närmare vi kommer Gud, desto närmare kommer vi människor varandra. I Ekumeniakyrkans trosdokument står det att kyrkan hålls ihop av sitt centrum, inte av sina gränser. Och personligen tycker jag det är en mycket bra formulerad passus. En kyrkogemenskap som fokuserar på det centrala, på Gud själv. I den kommer människorna mer och mer närmare varandra samtidigt som man kommer närmare Gud. De rörelserna kan inte skiljas från varandra.

Vad blir då konsekvensen av detta för oss här och nu? Vi lever i ett utpräglat individualistiskt samhälle där var och en av oss själv ska välja vår livsväg utan att behöva bry sig om någon annan. Men det är här det krockar för oss. Även om vi som treåringen mitt i livets första trotsålder vill vara tydlig med sitt kan själv, så behöver vi inse att ingen av oss kan leva isolerat från alla andra. Människolivet handlar alltid om ett ömsesidigt beroende av varandra, oavsett vem vi är, vilken bakgrund vi har och vilken samhällsposition vi innehar. Liksom det i vårt solsystem finns en central punkt, solen, som genom sin dragningskraft håller samman hela systemet av planeter, månar och asteroider, så är vi som mänsklighet helt beroende av en gud som är tillvarons centrum och som håller allting, hela universum, samlat. Det är först när vi inser detta beroende som möjligheterna finns för att i djup och verklig mening leva tillsammans som mänsklighet. I nattvardsfirandet brukar vi uttrycka det med orden: visa oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Bara i gemenskap med Gud och varandra kan vi leva tillsammans. Bara så kan vi också lämna krigen och ofärden bakom oss och här och nu påbörja processen mot det fridsrike som Bibeln talar om vid tidens slut och när evighetens morgon gryr. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Och jag börjar med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 5 oktober klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och där blir det servering. Klockan 10 sen så Café Himmel och Jord öppnat, och det är i kyrkans hus. Kaffe med god fika och god gemenskap. Stickcafé. Klockan 18 mässa för fred i Sant Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 7:15, livsstegen öppen, som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sen då klockan 19:15. Fredagen den 16 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19 sen så blir det Cornerstone Music Club i kyrkans hus. Musik för fred och rättvisa. Det är visafton med Håkan Hägg samt Andrew Darlison och Eva Erlandsson. Intäkterna går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete ACT. Musik för fred och rättvisa. Lördagen den 17 oktober klockan 11. Musik i centrum i Sant Olofs kyrka, och det är Falbygdens manskör. Klockan 17:45. Helgmåsringningen på Falbygden i Radio Sant Olof sänds denna vecka ifrån Solberga kyrka. Söndagen den 18 oktober, 20:e söndagen efter trefaldighet, klockan 10, mässa i Sant Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Kyrkfika, och Radio Sant Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 17, mässa i Slöta kyrka, präst Fredrik Stjernstedt Östblom, konfirmander medverkar. Måndag sen 19 oktober klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 20 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 21 oktober klockan 08:30, Pilgrimskyrka, Sant Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotopsgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar från Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är öppet mellan 10:30. Och det finns då en möjlighet till en enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Torsdagen den 5 oktober klockan 18 blir det fredsbön i Åsarps kyrka med Olle Osenius. Fredagen den 16 oktober klockan 12, musikandakt i Flobykyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Anmälan till efterföljande lunch senast den 14 oktober på telefonnummer 0515 72 30 80.
Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet, klockan 10, mässa i Brismene kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 15, allsångsgudstjänst i Björstig kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Olle Osenius. Tisdagen den 20 oktober klockan 19 är det församlingsträff i Floby kyrkans hus. Gustav Ödqvist har arbetat med freds- och försoningsfrågor. I sitt föredrag reflekterar han nu, hur kan vi förhålla oss till upprustning, konflikter och krig? Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det gospel i kyrkans hus i Floby. Och det är pastoratets blandade gospelkörer som medverkar. Välkomna! Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Stenstorps kyrka med präst Joakim Hedin. Medverkar Hornborga sång. Klockan 17, pilgrimsvandring ifrån Gudhems församling. Ansvarig Joakim Hedin. Start och stopp vid Östra Tunhems pilgrimskapell. Temat på vandringen är vänskap. Klockan 18, gudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell med präst Joakim Hedin. Tisdagen den 20 oktober klockan 9 blir det mässa i Stenstorps församlingshem, präst Joakim Hedin. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 15 till 18 är det möteshelg med Daniel Silea från Jo och Israels vänner. På söndag fortsätter den här möteshelgen och den börjar då klockan 10.30 och det är fortfarande då Daniel Silea som föreläser. Tisdagen den 20 klockan 06.00, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sen klockan 06.08 och 21.30 via Radio Fer 90,8 MHz. Onsdagen den 21 oktober klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Fortsätter så med Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 18 oktober klockan 18. Höstkonsert Spridda skurar med Mussebergs musikkår. Dirigent Susanna Heinbeck och det är valfri entré och observera tiden att det är 18.00. Onsdagen den 21 oktober. Morgonandakt i Radio Falköping utsänds klockan 06.00 och klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 19. Kvällsmöte i Jättene. Arne Brännström sjunger och predikar. Och det är även kvällsmöte i Ugglum. Och där är det Ugglumsänget som sjunger i kapellet i Källryd. Söndagen den 18 oktober klockan 11. Gudstjänst Växthuset medverkar. Predika gör Charlotte Lundberg och tillbedjan Emily V. Sen tisdagen den 20 oktober klockan 10 är det bibelläsning och bön i Ugglum. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan. Lördagen den 17 klockan 16 och klockan 19 på temat maten i den sista tiden. Vad händer? Föreläser gör Ove Marcelind och Jan Forsberg. Medverkan från kristna bönder. Söndagen den 18 klockan 8
avreser bussen till Varberg där vi besöker Pingstkyrkan och lyssnar på Edvard Fredén. Onsdagen den 21 klockan 19 är det samtal och bön. Söndagen den 18 i tionde klockan 10 gudstjänst predikar gör Johan Axner, sång Anna-Karin och Johan Axner med döttrar, kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka här i etern. Och idag den 14 oktober så ska vi gratulera Stellan. Är det som har namnsdag idag? Så då säger jag grattis till alla som heter Stellan. Och i dagens program så får ni följa med och lyssna till vad Egil och Anders Josefsson har att säga igen. Det handlar om samtal om forntiden. Sen är Pascal Chivanda tillbaka igen med ett avsnitt av Vägvisare. Som kommer alldeles strax. Så får vi höra vem som han pratar om i detta programmet. Vägvisare alltså. Om en liten stund. Och innan det då, ja men jag går ju in på våran hemsida såklart. Det gör jag ju många gånger varje dag, som jag har sagt tidigare. Och det handlar om, ja, om man går in och tittar så kan man då läsa om, ska jag säga, Gunnars historiska hörna. Och Gunnar Kronenberg som då leder programmet, han har med gäster och så pratas det om olika historiska händelser. I just det senaste programmet eller podden eller vad man nu vill kalla det så har han med Olle Osenius. Och då pratar de om nazismen och förföljelserna av judar och det hela, allt det där otäcka. Och även då koncentrationslägren och sådär. Så det är med i det sista programmet av Gunnars historiska hörna. Sen också så ser man en bild på gänget som brukar vara här en gång i månaden på måndagar och sända PRO-radio. Och det kan man ju lyssna till då när det går givetvis. Och sen är det ju pris måndag efter också. Och de har även tisdagar dagen efter originalsändningen. Men definitivt på måndag. Veckan efter. Så ser det ut och det är vad som finns nu på våran hemsida och det fylls ju på och blir nytt hela tiden så att nya grejer, så att gå in och kika där, vet jag. Forköpings kommuns hemsida, på den så läser man om nytt kök och ny matsal byggs vid Vartofta skolan. Nu startar byggnationen av ett nytt kök och en ny matsal vid Vartofta skolan. De nya lokalerna byggs i direkt anslutning till skolan och beräknas vara klara till skolstarten hösten 2027. Och det är begränsad framkomlighet till Falbygdens museum 14-15 oktober. En del av er som har åkt där har ju kanske uppmärksammat att det är något på G där. Så var försiktiga där, och det är idag och imorgon nu då som det är begränsad framkomlighet där. Så där, då ska vi ha musik och det blir Blenders. Nej, det heter de inte, har jag fått lära mig. Blender heter de bara, kort och gott. Och det här är låten 20 år igen.

0: rädslan långsamt blivit ett sätt att överleva. Ändå är just denna oktoberkväll annorlunda. Den bär på oro, på rädsla. En viskning som rör sig genom hela Köpenhamn. Från mun till mun, från hjärta till hjärta. De, tyskarna, kommer slå till i natt. Mer än 50 år tidigare. Hans Fuglsang Damgård föddes 1890 i Nordslesvig. Ett gränsland mellan Danmark och Tyskland där tillhörighet aldrig varit en självklarhet. Här lär man sig tidigt att språk, tro och nation kan skava. Att man måste välja sida även när valet kostar. Den här platsen var en del av hertigdömet Slesvig. Men när Danmark förlorade kriget mot Preussen och Österrike 1864, ja, då förlorade man också hela Slesvig. Så när första världskriget bryter ut 1914 så inkallas Hans Fuglsang Damgård som så många andra härifrån till tysk militärtjänst. På västfronten möter han krigets brutalitet. Han ser unga män runt omkring sig falla för kulor, slitas sönder, krossas och liv släckas. Det är där bland alla sårade kroppar och viskande desperata böner som något avgörande formas i honom. En övertygelse som aldrig släpper taget. Att kriget är ett vansinne som hotar människan existentiellt. Han hamnar som krigsfånge hos fransmännen och här fick han en naturlig roll som ledare och själasörjare för sina medfångar. När kriget var över återvände han till Danmark och började studera teologi. Han tog examen några år senare och blev sen präst, docent och teologiedoktor.
1: Min arbete för rättighet, om du glaubst att jag fleißig gewesen bin, att jag arbetat har, att jag mig i dessa år för dig eingesetzt har, att jag anständig min tid verwendet har i dienste meines volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
0: Under mellankrigstiden ser han med växande oro hur antisemitismen i Europa växer fram. Den är inte längre bara fördomsfulla ord. I Tyskland kläs den i raslagar, i ideologi, i absurda teologiska vantolkningar. Hatet systematiseras och institutionaliseras. Fuglsang Damgård skriver, predikar och argumenterar för att antisemitismen inte bara är omoralisk utan helt oförenlig med kyrkans tro. Att hata medmänniskor är att göra våld på skapelsen. För han vet att ondskan sällan börjar med våld. Den börjar med de mångas tystnad. Den 9 april 1940, i skiftet mellan sen natt och tidig morgon, rullar den tyska armén in i Danmark. Efter bara några timmar kapitulerar den underlägsna danska armén, som var helt chanslös mot den väloljade tyska krigsmaskinen. Tyskarna lät både den danske kungen och regeringen sitta kvar, under förutsättning att de samarbetade. För danskarna var inte detta ett frivilligt samarbete utan ett påtvingat val under en militär övermakt. Målet var att försöka skydda den danska civilbefolkningen och undvika det brutala våld som nazisterna utsatte andra ockuperade länder för. Men för biskop Hans Fuglsang Damgård innebär det här något helt annat. En moralisk dimma som långsamt sänker sig över Danmark. Nöjesparken Tivoli mitt i Köpenhamn höll öppet trots att nazisterna ockuperade landet. Under samarbetspolitiken ville både tyskar och danskar upprätthålla ett slags normalitet. Trots att tyska soldater syntes bland åkattraktionerna och nazisterna censurerade uppträdanden och föreställningar på Tivoli. Men även om det såg lugnt och normalt ut på ytan så gjorde danskarna motstånd, både med vapen i hand och på många andra sätt. Med toner till exempel. Kulturprofilen Paul Henning

0: prinsen skrev en sång som sjöngs över hela Danmark. Textraden översätts ungefär som: man försöker tysta vår mun och bakbinda vår hand. Det var en rak, avklädd anklagelse till de nazistiska ockupanterna. Och sången fortsatte: men man kan inte binda anden.
1: Man binas på mun och hand med värnens tusen fina band. Och det är besvärligt att flaua sig fri. Vi lærer skjul hos en som vil at skærme os mod ensomhed med søde kontrakter vi luller os i.
0: Tyskarna förbjöd sången nästan omedelbart, men den levde vidare och spred sig. Den sjöngs i hemmen, på bakgårdar, i det fördolda. Den blev en påminnelse om att även när den fysiska kroppen kontrolleras så förblir anden i människan alltid fri. Under sommaren 1943 växte det danska motståndet. Strejker, sabotage och demonstrationer spred sig och de tyska ockupanterna ansåg snart att den danska regeringen inte längre kunde garantera lag och ordning. Den 29 augusti avgick regeringen och samarbetspolitiken var över. Tyskarna började nu planera för den stund då Danmarks judar skulle gripas. Natten mellan den 1 och 2 oktober skulle aktionen äga rum och de danska judarna skulle deporteras till koncentrationslägret Theresienstadt några mil utanför Prag. Men tyskarnas planer läckte ut, mycket tack vare en tysk diplomat i Köpenhamn. Han reste i hemlighet till Sverige för att undersöka om den svenska regeringen var beredd att ta emot danska judar. Och när Sverige sa ja, då återvände han till Köpenhamn och läckte informationen om den planerade deportationen till sina danska politiska, kyrkliga och judiska kontakter. Och nu ställdes frågor på sin yttersta spets. Vem skulle våga göra motstånd? Vem skulle våga stå upp för medmänniskan? På sitt arbetsrum i Köpenhamn, nära domkyrkan, sitter Hans Fuglsang Damgård. Rummet är enkelt, nästan spartanskt. Ett skrivbord, en hel del böcker, ett kors på väggen. Biskopen sitter böjd över skrivmaskinen och överväger varje ord. Han vet att varenda ett av dem kommer att bära tyngden av en hel kyrkas och ett helt lands moraliska samvete. Han är ingen agitator. Hans auktoritet ligger inte i det yttre utan i hans inre lågmälda styrka. Han har ägnat timmar åt att skriva och han vet att vissa ord när de väl uttalats offentligt inte kommer att gå att ta tillbaka, varken politiskt, moraliskt eller existentiellt. Han skriver att varje människa, helt utan undantag, är skapad till Guds avbild. Att förföljelse på grund av ras eller tro är oförenlig med vad kyrkan ska stå för och att kyrkan inte kan tiga när en medmänniskas liv hotas. Han vet vad han riskerar, men han vet också vad tystnaden skulle innebära för Danmarks judiska befolkning. När han är klar skickar han brevet till de andra biskoparna i Danmark som godkände det och enhälligt ställde sig bakom varenda stavelse. Den 3 oktober 1943 hörs Hans Fuglsang Damgårds ord från predikstolar över hela Danmark. Brevet var kyrkans offentliga moraliska ställningstagande mot nazismen och rasismen. Men vi behöver backa tillbaka den här historien för att verkligen förstå vad det var som hände i Danmark under hösten 1943. När nazisternas diplomat i Köpenhamn läckt att Danmarks judar skulle samlas ihop och föras till koncentrationsläger började motståndsrörelsen, läkare, präster, fiskare, helt vanliga familjer att agera. De organiserade sig i tysthet, men med en beslutsamhet som växte för varje dag. Danmarks judar göms i källare, på vindar, i lador och i kyrkor. Dörrar öppnades, madrasser rullades ut på golv och barn hyschades till tystnad. Och vid kusten väntade fiskarna. I skydd av mörkret lastades människor ombord, ibland under nät och fiskelådor för att undgå upptäckt. Motorerna startade. Fiskebåtarna gled ut över det svarta vattnet. På andra sidan sundet väntar Sverige och friheten. Det är ett danskt folk som agerar i medmänsklighet. Vanliga danskar riskerar sina egna liv för att rädda sina judiska grannar och vänner. Vid den här tiden bodde ungefär 7800 judar i Danmark. Lite drygt 7200 av dem lyckades fly över Öresund till Sverige. Dessutom följde nästan 700 danskar som var gifta med judar med. När nazisterna slår till natten mellan den 1 och 2 oktober lyckas de bara gripa och deportera knappt 500 danska judar. Nazisternas plan misslyckas. Inte för att deras ondska saknade kraft, utan för att det danska folket gick samman i medmänsklighet. Mitt i denna historia, mitt i denna moraliska kamp mot ondska, står en biskop som förstod något avgörande om ledarskap. Att ledarskap ofta handlar om att formulera ord som gör handlingar möjliga. Det här är inte bara Danmarks historia, det är också vår. För som i den danska protestsången från ockupationen, när någon försöker binda våra händer, när någon försöker tysta våra röster, då kan vi minnas att man kan inte binda anden.

0: Jaha, nu står vi och tittar på en skylt medan fåglar kvittrar och det susar i löven runt omkring oss. Vi har hoppat av vägen lite grann så vi inte blir överkörda. Men vi är inte riktigt dit vi hade tänkt oss att komma. Men vi är på väg.
1: Vi är på väg, ja, precis. Men vi står ju i den här lilla byn, kan vi kalla det för nu, som idag hör till Ullene socken. Och den var för länge, länge sedan en självständig socken med egen kyrka och egen kyrkherre. Och faktiskt så ser vi det på skylten här på gården intill. Den heter Herr Assersgården. Och det betyder herr att det var kyrkoherren på platsen. Men den här lilla kyrkan som det bara finns några grundstenar kvar idag var förmodligen en träkyrka då, eftersom det inte är några andra större murar eller så. Den försvann enligt vad man vet redan under 1300-talet, så det var digerdöden som ska ha varit orsak till detta.
0: Ja, och platsen vi är på är ju Åsaka.
1: Ja, Åsaka är ju jättespännande som namn. Det finns ju ett antal Åsaka-orter här, och om ni kommer ihåg skolläraren uppe i Götene, Verner Lindblom, han skrev en liten bok som heter Åsakalandet. Och då tar han upp, jag tror det är 6 stycken olika Åsaka som man kan hitta då. Var det Vartofta Åsaka och Barne Åsaka och detta Ullene Åsaka. Och så finns det en 3 till. Och när menar han, det är grundstommen i den här äldsta sammanslutningen av platser här i Västergötland då. En slags grund till, ja, det rike som kanske fanns här en gång, om man tror på det.
0: Ja, spännande. Och du lyssnar på Samtal om forntiden med...
1: Det är Anders.
0: Och Egil Josefsson, båda arkeologer. Ja, och nu är vi på jakt det här året efter kristnandetiden. Den tid när de gamla religionerna eller föreställningarna byttes ut mot kristendomen. Och då är det de här gamla kyrkplatserna som är en viktig pusselbit. Och då har vi Herr Asser och hans kyrka då. Och du sa ju att den försvann på 1300-talet. Vad hände då som var en stor otrevlig sak?
1: Det var ju den tidens pandemi, eller vad jag ska säga, av stora mått. Det vill säga, det var en pest som drog fram, en bakterie som tog koll på en väldig massa människor i hela Europa. Och vid den här 1300-talet så hade det då bitit sig fast även här. Så det hela bygder försvann, kan man säga. Så det är inte mycket man vet om den här platsen. Det var en väldigt känd... Ja, vad var han? Han var den tidens makthavare, kan vi säga, i den gamla Vilske kommun som var här. Han bodde på Storagården i Åsaka här uppe. Han hette Nilsson. Och han, jag vet inte varför, men han fick för sig att han skulle gräva där i alla fall vid den här kyrkplatsen för att se om det verkligen var en kyrkplats. Så han grävde en grop där och där hittade han en grav. Och i den graven så fanns en litet silverask eller silverskrin. Kanske var det en oblatask eller något sånt som man hade förvara oblater i. Det är svårt att veta. Jag tror att den finns på museet i Skara idag om man skulle ha tag i den. Och det visade ju tydligt att det var kristna begravningar på den här platsen.
0: Ja, det är ju spännande, och platsen idag är ju lite krånglig att besöka, kan vi säga. Den är igenvuxen och det har varit grustag precis i närheten och så.
1: Ja, det är jättesvårt att ta sig dit, och det är inte något speciellt trevligt ställe kanske ens att dricka kaffe på, så jag vet inte vad vi ska göra, om vi ska bara sätta oss i bilen och ta, känns ju lite fel också. Men
0: det finns ju mycket annat fint här, ja, i Åsaka, så man kan ju få ta oss en liten sväng och gå runt här. Men då när vi gör det om en liten stund, så kan man ju ändå fundera över, det är ju så spännande, de här gamla namnen då som berättar om någonting. I ett annat program så var vi och letade efter Brangnum kyrka, och konstaterade vi att där fanns ju ingenting kvar i gårdsnamnen eller så som berättar om en tidigare tid. Men det gör det ju ändå här, och vi har till och med namnet på en mäktig människa från, ja, inte riktigt det vi kallar forntid, men nästan forntid.
1: Ja, Asser, ja precis. Herr Asser, han måste varit en stor ledare för byn på den tiden. En prästman.
0: Om man nu tänker då, det måste ju ändå varit en väldigt liten socken detta. Men det är ju intressant det här, tycker jag, med alla dessa otroliga mängder små socknar som måste funnits. Och en del försvann redan på 1200-talet, och så denna då med digerdöden på 1300-talet. Och varför försvann en sån här socken på 1300-talet? Jo, men det måste ju varit för att så många helt enkelt hade dött här. Det fanns inte underlag för en kyrka.
1: Nej, det var förmodligen på det sättet. Annars bygden här, och om vi tittar på gamla Åsakabyn som vi har alldeles intill här, eller rättare sagt, vi står vid Västergården nu, så är ju det en liten sammanslutning utav gårdar som ligger där uppe. Och går man norrut på den gamla vägen som fanns då, den här nya vägen som är nu, den är ett AK-arbete sedan 30-talet när arbetslösa fick göra en massa saker under kriget. Då, om man tar den gamla vägen, så kommer man förbi gamla gravmarkeringar. Det är resta stenar och det är stensättningar och annat ifrån järnåldern. Och så har det funnits ett stort bronsåldersröser där inne i, man kommer in i en, ja, en liten skogsavsnitt kan man säga, om man går norrut emot Ullene. Där är bara en låg samling stenar i en stenkrets kan man kalla det för. Och den har då varit ett stort röse som man kallar för Fläskarör. Och det finns till och med på bild om man tittar, och det finns nog på museet, tänker jag. Så det är lite spännande med det. Och den är sedan bronsåldern, och det är en 3500 år sedan. Några stenålderslämningar vet jag inte om just här i Åsaka, men de finns ju runt omkring, överallt där på färdigbyggda.
0: Ja, men den som vill kan ta sig hit och tänka på herr Asser och hans gärningar, och så kan man föreställa sig då att det fanns många runt omkring, både kvinnor och män som levde i de här bygderna. Och att det faktiskt, den här hemska digerdöden, vi tänker ibland på Europa, Italien och så vidare, men den var ju högst närvarande även i de här trakterna faktiskt. Det är något att kontemplera över. Kanske med en kopp kaffe och lite kanelbullar.
1: Ja. Det måste man nästan alltid ta med i beräkningen. Det är viktigt.
0: Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

Ja, där var de ju. Anders och Egil Josefsson, far och son, ute på fältet åt Radio Falköping. Och ja, det blev ju en del historia där. Vad härligt att höra dem när de är iväg och rapporterar. Hoppas att det blir nästa år också till sommaren där, att de gör ett sånt här, en programserie till. Sen hörde ni också Vägvisare med Pascal Chibanda. Det var dagens 10 i 12 där, mina vänner. Nu önskar jag er då som vanligt en bra fin dag. Och ja, men jag tänker att jag ska vara här imorgon igen och göra ett program. Så jag hoppas väl att ni är med då också. Men för här och nu, mina vänner, har det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans.

Ja, då ska vi i dagens program börja med Alva och Sonja, En vän jag äger, och den är inspelad 1967.

Nu ska vi spela en ganska tidig inspelning med Molle Lindberg, Vänd om till din Gud. Och jag pratade med Molle när han var i Nyhem. Jag frågade om han kom ihåg när han var hälsade på i Pingkyrkan när Erik Aronsson var pastor. Och det gjorde han.

Nu ska vi spela ett norskt inslag. Det är Kari Korsmo och Astrid Ansborg. Och det ska ske. Den är inspelad 1967.

0: Ska vi ta ytterligare en norskt inslag, det är Åge Samuelsson, Uppe i himmelen. Den är inspelad 1964.
1: Jag har ju inte varit hjälp. Uppe i himmelen, uppe i himmelen, uppe i himmelen. Jag har ju inte varit hjälp. Uppe i himmelen, uppe i himmelen. Och vilken dag det då ska bli när jag intar himmelen, intar himmelen. Och vilken dag det då ska bli när jag intar himmelen, intar himmelen. Jag har en underbar vän uppe i himmelen,

0: star oppe i himmelen.
1: Nu ska vi fortsätta med Frälsningsarméns Örebros första kår Strängmusik, Kraften från höjden.

Nu ska vi fortsätta med Elna Fredhöj och Rigmor Ödum. Det är ett norskt inslag. Han är här ifrån 1967.

Då ska vi spela ytterligare en gammal inspelning med Molle Lindberg, och det här är Lindbergs trion. Jesus, underbar du är.

1970, och därmed tackar jag Bosse för idag.